melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, tuturor! Bună Uite, dimineața. Bugetarii, corporatiștii, toți cei care muncesc zi de zi se duc în această dimineață la lucru și sigur urechea lor și undele de pe Radio Noroc răsună acolo unde s-ar afla.
0: Astăzi este Ziua Internațională a Muzeilor și eu mă gândesc că numai câte lucruri frumoase adună muzeile noastre și toate muzeile lumii împreună.
1: Câte istorie,
0: câte exponate. Că la nivel mondial, în toată lumea, sunt peste 95.000 de muzee. Mi se pare că sunt mult mai multe chiar. Numărul exact este greu de estimat pentru că definiția unui muzeu variază de la o instituție la alta. În Republica Moldova, ca să știți, există aproximativ 126-130 de muzee înregistrate oficial. Și ele sunt împărțite în mai multe categorii. Muzee de istorie, de artă, de etnografie, muzee memoriale și așa mai departe. Casa Muzeu Cutare. Cele mai importante instituții culturale de acest gen din țară sunt Muzeul Național de Istorie, Muzeul Național de Artă și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.
1: Când ai fost ultima dată la muzeu?
0: Săptămâna trecută.
1: Da? La ce muzeu ai fost?
0: La Muzeul de Artă.
1: Eu i-aș îndemna pe toți să meargă, indiferent cât de mare este acest spațiu, da? Ultima dată eu am fost la Bruxelles, la Muzeul Regal al Forțelor Armate și să știi că aș putea să spun că este cel mai impresionant muzeu pe care l-am văzut vreodată. Nu ți ajunge nici 4 ore sau 5 ore să stai și să mergi să vezi fiecare exponat. Am fost și eu la exemplu unei camere de gazificare de pe timpuri, avioane întregi în muzeul respectiv.
0: Hai să spui asta mai târziu.
1: Da, hai.
0: Ca să dezvoltăm tema cu muzeile.
1: Cu muzeile, bun. Sunt gata să povestesc, că poate fac poftă altora să meargă la muzeu.
0: Prieteni, astăzi o să vorbim despre teatru, o să vorbim despre Eurovision, sigur că, dar cum putem noi să nu vorbim, dacă tot weekendul am tăcut? Pentru că s-au adunat multe lucruri de spus,
1: da.
0: Și ne simțim, nu că obligați, dar ne simțim și noi.
1: E de datoria noastră să o facem până la urmă, pentru că suntem o voce.
0: Ne simțim să vorbim și noi despre asta, niște lucruri aproximativ, pentru că și muzee și Eurovisionul este un fel de piesă de muzeu. Deci iată, Satoshi deja se duce în muzeul Eurovisionului Republicii Moldova sau participării Moldovei la Eurovision.
1: Așa este. Am adunat multe detalii interesante pe care le-am aflat și noi în acest weekend, da, despre Eurovision, despre concurs. O să discutăm și ce s-a întâmplat, comentariile de pe mediul online, dar asta doar după publicitate, că vine peste noi. Rămâneți dimineața cu noroc!
0: Am pornit!
2: Publicitate. O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara

0: Center sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. În această primăvară, Volvo

0: în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
5: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Cem şunu yapmış. Ay ay ye. Ay ay ye.
1: Ay ay ye. Ay ay ye. Ay ay posta. Hai că ne-am blocat amândoi.
0: Am vrut să... Da, asta a fost Eurovision. Aia e, avem ce avem, ne bucurăm de ce avem. Eu ziceam într-o postare că...
1: Auzi că e mai aia, ai.
0: Eu ziceam că pentru noi Satoshi nu a ocupat locul 8, ci...
1: Primul.
0: Infinitul din inima noastră, acel 8 culcat, dacă corect. E să ne jucăm
1: da,
0: așa
1: da,
0: cu,
1: da,
0: cu vizualul, cu vizualul și cu auditivul, pentru că ne-a reprezentat cu demnitate țara. De altfel, este al patrulea cel mai bun rezultat al Republicii Moldova la Eurovision, are statul și cu ce se mândre și noi, la fel. Însă, toată agitația și toate comentariile din jurul, acestui concurs mai sunt.
1: Da, în primul rând trebuie să constatăm și noi și postul nostru de radio, că în numele postului de radio vorbim, că acest concurs anul acesta a fost deosebit. Multe așteptări au fost depășite pentru că dincolo de conjunctura dintre înțelegerile dintre țări să se ajute reciproc, dincolo de toate
0: fost, te referi la geopolitic?
1: Da,
0: da?
1: Au fost foarte multe creații muzicale chiar meritorii.
0: Da.
1: Eu nu mă refer acum la texte, pentru că am văzut o analiză a textelor pe rețelele sociale, dar nu e vorba de texte acum, pentru că mulți aud, puțin înțeleg. E vorba de
0: emoție și de...
1: Da, de vibe-ul pe care îl aduce cântecul. Da. Da. Sigur că e regretabilă toată povestea cu juriul nostru național, sigur că e regretabil.
0: Hai să, până vorbim despre juriu, hai să începem această pledoarie a noastră într-o formă mai jucăușă și mai în glumă, da? Am găsit pe net o poezie și este adresată concurentei din România, Alexandra Căpitănescu, cea care a luat locul 3, da? Și sună...
1: Și cu care am discutat noi la telefon, absolut, înainte de Eurovision.
0: Da, da, da, e adevărat, și cu care discutasem și am zis că e schimbul ăsta reciproc de voturi, adică de îndemn către oameni să voteze. Și sună așa: azi avem seară de gală, poezia a fost postată în zi de sâmbătă, atunci când era gala Eurovision, l-a cântat marea finală și acolo e piesa noastră. Cum o fi ea? Bună? Proastă? Unii o apreciază, alții o critică, o stigmează. Important este, firește, că de noi lumea vorbește.
1: Așa.
0: Așa. Bun, o strofă dedicată Alexandrei și la final este așa: că dacă ajungi mai sus, Alexandra, sincer, dracului ne-am dus, că noi n-avem atâția bani de dat la anul de organizat. Adică în cazul în care Eurovision ar fi fost în România. Eu cred că poate fi organizat Eurovisionul și în România.
1: Auzi, dacă nu vrei să organizezi Eurovisionul în țara ta, de ce mai participi la acest concurs? Nimeni nu te impune. Plătești taxa și participi.
0: Dar n-ai văzut să câștigi și după aia să nu știi ce să faci?
1: Păi nu, în cazul în care câștigi și nu ai unde organiza, organizează țara care are următorul rezultat.
0: Exact.
1: Păi... Așa e regulamentul concursului.
0: Așa este.
1: Și...
0: Așa, și voiam să spun că Alexandra a ocupat locul 3, da, bine, nu e o noutate, dar până acum România a luat de două ori locul 3, deci s-a clasat pe locul 3. A fost în 2005 cu Luminița Angel și Sistem, a fost în 2010, dacă nu greșesc, cu Paula Selling și Ovi și uite în acest an locul 3, România cu Alexandra Căpitănescu.
1: Eu am admirat-o pe Alexandra și în prima semifinală, și în a doua semifinală și în finală. Mie mi-a plăcut foarte mult și show-ul pe care l-a organizat și zic, eu nu mă refer acum la conținutul cântecului, pentru că nu despre asta e vorba acum. Dar Alexandra a fost superbă și cu facultățile vocale și cu...
0: Show. Da, așa este. Revenind la țara noastră, pentru că vorbim aici și de votul publicului,
1: da.
0: Este adevărat că atunci când se anunțau punctele jurului, măi, mă uitam sceptic. Adică zic, chiar, dar chiar niciun punct, dar chiar atât de puțin să ia Republica Moldova? Și cât, cum s-a întors macazul atunci când au început să se pronunțe voturile publicului.
1: Publicului.
0: 180 și ceva de puncte parcă a luat Sotoșii din partea publicului. Am încercat să găsesc și o referință, măcar un top, ca să văd pe locul care suntem. Și uite, e în felul următor. Locul 4, 183 de puncte a acumulat Republica Moldova în urma televotingului. Urmat, deci, pe locul 3 a fost Israel, pe locul 2 România și Bulgaria pe locul 1. Deci, iată, tot e un rezultat foarte bun pentru noi. Mai
1: nu,
0: departe...
1: Uite că Bulgaria și Israel și România și-au păstrat...
0: Exact.
1: Pozițiile,
0: da. Se spune așa, cineva a scris o postare și țin să o citesc ca să înțelegem numărul de puncte pe care l-a acumulat Sato și populația cumulativă a țărilor care au oferit puncte Republicii Moldova este de aproximativ 523 de milioane de oameni. Uh-huh. Cu alte cuvinte, jumătate de miliard de europeni și spectatori internaționali au fost prezenți prin aceste voturi. O performanță nemai văzută până acum. Bravo, Satoshi!
1: Bravo, Satoshi! Și acum, am găsit o postare pe rețelele sociale a economistului și politicianului Veceslav Ioniță, care mi-a plăcut enorm de mult. El scrie așa, citez: cum trebuie să arate votul Moldovei la Eurovision? O propunere simplă, clară și fără stres diplomatic. Acum e un mega scandal legat de votul juriului din Moldova. Sincer, eu cred că problema poate fi rezolvată foarte simplu. Cu puțin bun simț, puțină memorie și foarte puțină creativitate artistică geopolitică. În opinia mea, votul Moldovei la Eurovision trebuie să arate așa. Două puncte. Locul întâi, România. Punct. Mereu. Punct. Eu nu mă pricep deloc la muzică, dar chiar și eu înțeleg că România trebuie să fie pe primul loc. Și anul acesta, și anul trecut, și la anul. Și dacă România trimite la Eurovision un om cu fluier și o tigaie, tot primul loc trebuie să fie. Există lucruri care nu se discută. Apa e udă, impozitele sunt mari, iar Moldova de 12 puncte României. Domnul Ioniță, eu vă respect pentru
0: asta
1: această...
0: Asta a fost o palmă pe obrazul stâng juriului nostru, nu?
1: Da, nu a fost o... Nu, eu nu consider asta o palmă. Eu consider asta o propunere foarte simplă, foarte clară și foarte, foarte frumoasă. Băi, trebuie să înțelegem niște lucruri. Trebuie să nu uităm unde trăim, trebuie să nu uităm ce se întâmplă în jurul nostru. Nu putem fi rupți de realitate. Hai și analiza care este părul lung, care părul scurt. Mie mi se pare... așa, neclar un pic explicația directorului televiziunii, domnului Vlațucanu, care zice că în apărarea juriului, că ei au privit conform regulamentului repetiția și după repetiție au la ce e la repetiție? Au cântat mai prost? Artiștii. Nu cred că la repetiție Alexandra Capitănescu a cântat mai rău decât...
0: Te referi, decât, da. Ziceau că evoluția, juriul nostru a calificat și a analizat evoluția în urma fie repetiției, fie a finalei, da? Și nu chiar în atunci când e, scuze, semifinalei. Și nu neapărat în cazul finalei. Mie mi-a atras atenția o situație destul de interesantă, pentru că vorbim despre acest juriu, toată lumea se întreabă cum a fost el...
1: Selectat,
0: exact. Și încercam să găsesc așa, uite, nu am știut acest lucru. Juriul nu îl alege Moldova. Deci nu îl alege guvernul, nici conducerea televiziunii publice și nu îl alege nimeni. Îl desemnează European Broadcasting Union, EBU, da? Nu se confunda cu Uniunea Europeană. Organizația de la Geneva, Elveția, care conduce Eurovision, ea stabilește regulile, desemnează juriile naționale și, în general, decide cine judecă muzica Europei. Uite așa. Nu am știut acest lucru, credeam că, într-adevăr, televiziunea națională este cea responsabilă de selectarea juriului. Probabil se trimite anumite CV-uri, probabil trebuie să ai câteva competențe, mai ales că după ce s-a afișat numele celor 7 jurați ai Republicii Moldova, da, au început internauții să se dea cu părerea, pentru că uite, cineva nu ar fi competent și nu ar trebui să caute în general în acest
1: ascultători, internauți, numele, câteva dintre numele acestor membri nu spun nimic.
0: Da. Respectiv, trebuie să ai un background, adică trebuie să ai în spate o anumită și și informație și bagaj, da. De bagaj mă refer muzical, nu emoțional, ci informativ, astfel încât să cunoști multe lucruri legate de Eurovision. Cumva cineva a încercat să dea fiecărui membru a juriului să-i dea un plus, o bilă albă, pentru că își merită locul în această listă. Eu personal aș mai avea ceva de comentat, însă până la urmă fiecare rămânem cu propria noastră părere. Asta este. Aia e vorba lui Smiley.
1: Auzi, cert e că ce spuneai tu? Că niciunul din membrii juriului național n-a dat României 12
0: puncte. Da, ziceau ei, am dat un punctaj bun.
1: Așa.
0: Și uitându-ne, deci vorbim de punctaj maxim până la urmă, că asta am așteptat noi.
1: Păi, băieți mei, moldovenilor, haideți să fim o leacă realiști, să stăm cu picioarele pe pământ, să privim și în jur, nu numai... Știți cum cai când merg au niște ochelari puși pe ochi așa? Și ei nu văd decât înainte, ca să nu se streseze. Hai să privim numai înainte, să privim și, să privim și prin părți mai înainte, nu la doi pași.
0: Mie îmi pare foarte rău că această situație care s-a întâmplat sâmbătă ne-a divizat și ne-a divizat ca popor.
1: Da.
0: Iar comentariile fraților noștri din România sunt de-a dreptul, sunt adevărate, adică își merită poziția. Pentru că, într-adevăr, am reușit să dăm doar 3 puncte.
1: Nu.
0: Dar
1: au reușit să dea 3 puncte juriu.
0: Juriu,
1: da. Pentru că publicul din Moldova, hai să reiterăm,
0: da.
1: A votat unanim 12 puncte, punctajul maximal. Publicul. Și mi se pare asta mai important.
0: Și mie mi se pare mai important. Nu în zadar, ai văzut cum s-a răsturnat topul de la Eurovision în momentul în care s-a decis includerea acestui vot al publicului.
1: Corect. Așa, cu votul publicului, eu știu că și Sunstroke Project a urcat pe locul 3.
0: Da. Eu aș vrea să mă reîntorc la prestația lui Satoshi și să-i mulțumesc, așa, ca simplu cetățean al Republicii Moldova, că m-a făcut mândră că trăiesc în Republica Moldova.
1: Eu, cetățean ca Republicii Moldova.
0: Da, că m-a făcut mândră. Am simțit adevărați fiori, am stat așa, nici nu am putut să stau așezată pe scaun atunci când am văzut reprezentația lui Satoshi și m-am ridicat în picioare de emoții. Să nu, știi, parcă eram eu acolo și dacă eram eu în picioare avea să schimbe cumva situația.
1: Eu
0: dar...
1: cred că toată lumea era în picioare. Eu cred că toți am fost mândri de prezența lui și de felul cum ne-a reprezentat și cum s-a prezentat, de fapt, pentru că era și unul dintre așa favoriții publicului de acolo.
0: Da. Favoriții publicului de acolo și al nostru. Mulțumim, Satoshi, pentru faptul că ne-ai făcut mândri de țara noastră.
1: Bravo, băiatul!
0: Și locul 4 în istoria Eurovisionului, eu zic că este bine. Locul 4, mă rog, al patrulea cel mai bun rezultat de până acum.
1: După votul publicului.
0: Da.
1: Pentru că după votul general, noi suntem pe locul 8. Da?
0: Da.
1: Dar suntem în primii 10. Știi cum noi căutăm motive să ne bucurăm? Și ele există. Există prestația Moldovei, una frumoasă, una plină de demnitate.
0: O să-mi permit aici să mai spun ceva, nu știu dacă nu s-a spus, dar pe online, Carafizi, Elena Carafizi este cea care a cântat alături de DJ-ul ăsta internațional și nimeni nu a vorbit de ea, este moldoveanca noastră care a fost invitată de către organizatori să cânte la acest concurs frumos, nu s-a vorbit despre ea. Și eu cred că merită această fată pentru că eu, în momentul în care am auzit piesa cum cântă, zic, măi, dar cine-i fata asta? După care m-am uitat atent, zic, uite care trăsăturile Elenei. Și până la urmă, dând așa analiste ea nu în selecție, dar atunci când se numărau voturile. Așa că bravo, Carafizi.
1: Așa. Bravo, Carafizi, bravo Capitanescu, bravo Satoshi. Ne bucurăm și hai să uităm de Eurovision, pentru că a continua să încrucișăm spadele și să arătăm cine e bun și cine e rău nu este o soluție. Important este că publicul a votat. Eu zic, publicul a votat așa cum trebuie. Și publicul s-a dovedit a fi potcovit din punct de vedere geopolitic mult mai bine decât membrii jurului.
0: Exact.
1: Și ăsta este lucru cert. pe care îl... afirmăm și noi astăzi.
0: Hai să ascultăm Viva Moldova, pentru că este acea melodie care ne-a făcut să fim mândri de țara noastră. Și
1: ne amintim de prezența lui Satoshi la Eurovisionul care s-a încheiat.

0: Sănătate.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
7: Hai, Noroc!
8: Și altul în loc!

0: asculți Radio Noroc, cel mai îndrăgit post de radio cu cea mai mare audiență din țară. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Controversia după votul acordat de juriul Republicii Moldova în finala Eurovision 2026. Reacțiile au apărut după ce România a primit doar 3 puncte din partea juriului moldovean, în timp ce Ucraina nu a primit niciun punct. Decizia a provocat un val de critici pe rețelele sociale, atât în Republica Moldova, cât și în România. Mai mulți internauți au susținut că votul juriului nu reflectă opinia publicului, în condițiile în care telespectatorii moldoveni au acordat României punctajul maxim de 12 puncte. Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, Satoshi, a făcut un apel la calm și evitarea discursului de ură. Artistul a declarat că publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim, iar acest lucru reprezintă opinia onestă a cetățenilor. Și ministrul culturii al Republicii Moldova, Cristian Jardan, a declarat că sunt necesare explicații privind punctajele acordate de juriu. Între timp, membrii juriului au precizat că au evaluat prestații concurenților în timpul repetițiilor oficiale, nu în baza evoluțiilor din finală. În finala Eurovision 2026, România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul 3. Republica Moldova, reprezentată de Satoshi cu piesa Viva Moldova, a ocupat locul 8, urmată de Ucraina pe locul 9. Marea finală de la Viena a fost câștigată de Bulgaria, reprezentată de artista Dara. Ambasada României la Chișinău a reacționat după controversele provocate de votul juriului Republicii Moldova la Eurovision și a transmis un mesaj despre apropierea dintre cele două maluri ale Prutului. Într-un comunicat publicat pe rețelele sociale, diplomații români au declarat că Eurovisionul ne amintește că muzica reușește să apropie oameni, emoții și comunități dincolo de orice clasament stabilit de un juriu. Ambasada a subliniat că susținerea oferită de publicul din Republica Moldova reprezentantei României a demonstrat emoția împărtășită și legăturile care continuă să unească oamenii de pe ambele maluri ale Prutului. Totodată, instituția a menționat că susținerea autentică a publicului transmite mai mult decât orice clasament. Mesajul vine după ce juriul Republicii Moldova a acordat României doar 3 puncte în finala Eurovision, în timp ce televotul publicului moldovean a oferit punctajul maxim de 12 puncte. Ambasada României i-a felicitat pe reprezentanții ambelor state, Satoshi și Alexandra Căpitănescu, pentru prestațiile lor și a transmis că muzica continuă să construiască punți între oameni, dincolo de diferențele dintre voturile publicului și cele ale juriului. Președinta Republicii Moldova a stârnit zâmbete la o conferință internațională de securitate desfășurată la Tallinn după ce a fost întrebată despre posibilitatea de a deveni într-o zi președinta României. Discuția a avut loc în cadrul conferinței Lenart Meri, unde tema unirii Republicii Moldova cu România a fost readusă în atenția în contextul parcursului european al Chișinăului. Maia Sandu a declarat că în prezent în Republica Moldova există un sprijin popular mai mare pentru integrarea în UE decât pentru unificarea cu România. Momentul care a atras atenția Sălii a venit după intervenția președintelui Muntenegru, Iacov Milatovici, care a afirmat că poate într-o zi Maia va deveni președinta României. Maia Sandu a răspuns inițial nu este despre asta, iar ulterior, într-o notă relaxată, a glumit, spunând că după încheierea mandatului și-ar dori să se ocupe puțin de grădinărit. Replica a provocat râsete și aplauze în sală. Șefa statului a reiterat că obiectivul actual al Republicii Moldova rămâne aderarea la UE și consolidarea securității țării. Totodată, Maia Sandu a menționat că opțiunile societății s-ar putea schimba în viitor în funcție de evoluția procesului de integrare europeană. Majoritatea serviciilor publice din Republica Moldova sunt accesate online, iar utilizarea acestora este în continuă creștere, potrivit datelor prezentate de Agenția de Guvernare Electronică. În 2025, peste 64% dintre solicitările de servicii publice au fost efectuate în format digital. Anul trecut au fost înregistrate peste 10 milioane de solicitări de servicii publice, dintre care aproximativ 6.430.000 au fost realizate online, iar circa 3.620.000 20.000 la ghișeu. Totodată, lansarea portalului guvernamental Evon 2026 a accelerat interacțiunea digitală, platforma având deja peste 400.000 de utilizatori înregistrați. Datele arată că în prezent 417 dintre cele 633 de servicii publice disponibile sunt digitalizate, ceea ce reprezintă aproximativ 66%. Pentru mediul de afaceri, gradul de digitalizare depășește 77%, iar pentru cetățeni este de aproximativ 60%. Autoritățile și-au propus ca până în anul 2030 toate serviciile publice să fie disponibile online. Crește și utilizarea plăților electronice. Numărul tranzacțiilor efectuate prin platforma MPay a depășit 7.750.000 în 2025, comparativ cu aproximativ 7.200.000 în 2023. Din actualitatea internațională aflați că mai mult de jumătate dintre români consideră că țara are nevoie de alegeri parlamentare anticipate, potrivit unui sondaj realizat de Curs în perioada 1-14 mai. Datele arată că 56% dintre respondenți susțin organizarea unui nou scrutin, în timp ce 41% se declară împotrivă. Potrivit acelui sondaj, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, Partidul Aur s-ar clasa pe primul loc în intențiile de vot, cu 32%. Formațiunea este urmată de PSD cu 24%, PNL cu 20%, USR cu 10% și UDMR cu 5%. Alte partide precum PNRR, Piedone și SOS România ar obține sub pragul de 5%. Sondajul indică și o orientare predominant conservatoare a electoratului român. Aproape 29% dintre respondenți afirmă că se simt apropiați de doctrina creștin-democrată, 24% de cea naționalistă. Totodată 16% se definesc social-democrați, 12% liberal și 10% progresiști. Cercetarea sociologică a fost realizată pe un eșantion de 1664 de persoane adulte din România. Prin interviuri față în față, marja de eroare este de plus minus 2,4% la un nivel de încredere de 95%. NATO intensifică presiunile asupra industriei europene de apărare și cere companiilor să accelereze investițiile și producția de armament în contextul tensiunilor geopolitice și al războiului din Ucraina. Secretarul general al Alianței Mark Rutte urmează să se întâlnească la Bruxelles cu reprezentanții principalelor grupuri europene din domeniu pentru a obține angajamente rapide înaintea summitului NATO din luna iulie. Mark Rutte le va transmite producătorilor europeni că Alianța are nevoie de investiții acum, nu peste câțiva ani, iar extinderea producției trebuie făcută rapid, chiar și înaintea unor noi comenzi guvernamentale consistente. Oficialii NATO vor ca summitul de la Ankara să demonstreze că majorarea cheltuielilor pentru apărare începe deja să se transforme în contracte și producție efectivă de armament. Demersul vine și pe fondul presiunilor venite din partea administrației Donald Trump, care cere statelor europene să-și asume o parte mai mare din responsabilitățile de apărare ale NATO și să reducă dependența de SUA. În ultimii ani, Alianța a insistat asupra creșterii bugetelor militare și dezvoltării unei industrii europene de apărare mai autonome și mai capabile să răspundă rapid amenințărilor de securitate. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros, ploi în nordul și centrul țării, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade, în Chișinău se anunță 23 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, să aveți o dimineață perfectă. Alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la dimineața cu noroc!

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Bună dimineața, Cristina!
2: Bună dimineața! Bine v-am regăsit!
3: Bună dimineața, dragă! Mie roșu și adighine! Era un cântec pe timpurile tinereții mele. Mie roșu și adighine, de dior și șini. Eu cu roșu m-oi lega să nu mă dioache nimic. Ia vezi ruga asta să iei strat. Trebuie să fii cântul ăsta.
1: Menține atunci discuția cu Cristina.
3: Da. Deci, eu, Cristina, da. Ca să nu revenim la tema Eurovisionului.
2: Da,
3: pentru că...
2: da, e o temă care mi-a consumat tot tema... weekendul.
1: Tot cu Cristina am tăcetuit în weekend.
3: Noi după discuțiile astea, pe zilele astea despre Eurovision, o să mi se lepede de Eurovision până la mai anul viitor.
2: E un fel de măr al discordiei și mi-am dat seama că de la un timp încoace, de vreo 2-3 ani, cam asta se întâmplă. În loc să fie un concurs care să ne unească, da, să ne trezească admirație pentru preferații noștri în concurs, să fim recunoscători emoțiilor pe care ne aduce acest concurs, nu ni se întâmplă exact, noi avem de fapt efectul invers.
3: Noi suntem foarte supărați. Da. S-au pornit mai multe discuții despre acest concurs, despre
2: eu așa și nu am
3: calitatea
2: înțeles.
3: Calitatea cântecelor.
2: Calitatea, deja am ajuns la calitatea cântecelor.
1: Deja am ajuns, așa.
2: Pentru da, mine, pentru mine încă e o mare semn de întrebare cum se constituie acest juriu.
3: Noi am vorbit în oră.
2: Așa.
1: Ai fost...
2: Nu am fost.
3: Era în transport.
2: Eram concentrată pe ambuteiajul care mă ținea blocată în drum. Da.
1: Da, am reușit eu să identific selecția acestui juriu. Nu știu cât e de corect această postare, însă se spune că deci Eurovision
2: e bine, Italia, broadcasting, mea.
1: Da. Mulțumesc, Cristina. Măi, știi, o secundă, stai să-mi duc gândul până la capăt. Deci ideea este că cei care organizează Eurovisionul sunt cei care fac selecția juriului în funcție de, nu știu, trimit CV-ul sau s-ar putea să nu cunosc foarte multe detalii, însă nu e un juriu pe care este ales de către televiziunea națională sau de către președinta noastră, de exemplu, da?
2: Așa.
1: Bun, revenind la Italia. Măi, mie mi-a plăcut Italia.
2: Și mie mi-a plăcut.
1: Știi, uite, ce înseamnă ADN-ul ăsta sovietic?
3: Ce scrie prietena noastră, Mariana Iurcu, pe rețelele sociale, director muzeului de la Călăraș. Dacă, sincer, atâta demonizare asupra votului și al juriului, că deja e obositor. Eu, din tot Eurovisionul acesta, mă bucur cel mai mult că Italia a adus în scenă tradiționala familie și iubire dintre un bărbat și o femeie într-o lume în care un concurs și așa mai departe.
1: Mai ales că backstage-ul, am văzut foarte multe videouri în backstage cu...
2: Da, a fost foarte frumos numărul lor și melodia lor m-a aruncat așa prin anii 80-90, era stilul ăsta de muzică.
3: Sanremo.
2: Da, care te ducea la Sanremo cu gândul.
1: Să vă spun. Da. Și la un moment dat voiam să scriu pe rețele, să-mi fac și eu un top al meu, dar sincer Italia era pe locul, adică în primii trei, după topul meu.
2: Așa.
1: Și zic, măi, ce înseamnă ADN-ul ăsta sovietic din mine? Că zic, o să-mi fie rușine, o să mă blameze oamenii când place Italia. Că, ci, ăsta e cântec?
2: Nu, categoric.
1: Și la un moment dat am frânat, zic, nu, lasă, văd eu ce fac alții și scriu alții. Am văzut că cineva a bucurat și a zis Italia. Zic, uite, zic, mai e cineva în asentimentul meu, măi, intru și eu în clubul celor cărora Italia...
3: Nu trebuie să-ți fie rușine de...
2: Atunci când s-au anunțat rezultatele din partea publicului, țărilor participante, la un moment dat, a fost o fracțiune de moment în care Italia intraseră pe locul întâi.
1: Da.
2: Și mă gândeam, zic, oare ar veni asta, ar fi asta surpriza Eurovisionului în seara asta? Dar după aia clasamentul evident că s-a schimbat. Mi-a plăcut tot pentru o fracțiune de moment, cum erau aranjate. Așa venea Moldova, România, Ucraina, dacă nu mă înșel, și zic, dar poate ar fi bine să se oprească aici.
1: Am făcut și postarea, da, stop, Eurovision, că nu mai era rost să meargă. Să știi că am zis și de Elena Carafizi, care a cântat.
2: Da.
1: Moldoveanca noastră și ne-a făcut să fim mândri. Știi ce mi-a mai plăcut la acest Eurovision? Faptul că fiecare... Deci a fost o întrecere în show-uri, așa mi s-a părut mie.
2: Da, mi-au părut și piesele foarte bune anul ăsta care au ajuns în finală. Au fost...
3: Tocmai din acest motiv Sunt multe păreri pentru că gusturile sunt diferite.
2: Pentru că, da, gusturile sunt subiective și ar trebui să ne acceptăm, da, da, să da, ne respectăm da, da, dorințele exact muzicale unul, și ei, să ne
3: oricum,
2: bucurăm
3: oricum
2: în principiu.
3: Te supui majorității, știi? Când da, o majoritate face o alegere, nu de fiecare dată. De exemplu, mie piesa finlandezilor Lordi atunci la Eurovision nu m-a impresionat, adică m-a impresionat cu măștile astea lor.
1: Costumația, da, da.
3: Dar piesa nu mai, uite, ea a câștigat prin, exact prin acest wow.
1: Știți ce mi-a mai plăcut mie, făcând abstract, adică ieșind așa din această sferă a discuțiilor referitoare la participanți, că au reușit să-i readucă pe foarte mulți artiști.
2: Da, amalgamarea melodiilor a avut loc. Da, da, a fost da, un da, moment da, spectaculos. Ăsta da, a fost mire pe suflet. Uh-huh. Chiar mi-a plăcut. Mi s-a părut diferit făcut anul ăsta
1: și
2: decât anul precedent.
1: Și Verca Serdiucica din Ucraina da, și
2: Răbac. Da, și cum cânta publicul la unison cu artiști, a fost un moment senzațional.
3: Păi, sunt 70 de ani totuși, da, să măturit Eurovisionul. Da. Era și normal să fie,
2: să fie diferit anul
3: diferit,
2: ăsta.
3: Să fie niște surprize mai, da, mai deosebite. Uh-huh.
1: Și mi-a mai plăcut...
2: Și să știți că de data asta, că au fost și monștrești a Luna.
1: Da, Lordi.
2: Să știți că
1: mi-au
2: de data asta...
1: Nu, și mie.
3: De data asta erau ca niște mielușei blânzi, exact, frumoși.
2: Da, și nu erau atât de duri pe scenă. Cel puțin nu mi-au părut atât de duri ca prima oară când i-am văzut câștigând atunci Eurovision.
1: Deja uitându-mă post-Eurovision la toate filmulețele care au apărut în backstage, apropo, uite, o știre astăzi, un cameraman în timpul reprezentanței, băiatul din Cehia, a fost rănit, a căzut, sărmanul, pentru că și cameramanii dansau alături de, de cei care erau pe scenă.
2: Exact, cele mai exact,
3: trebuia să facă parte din show.
1: Da, și știți ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut faptul că se încurajau concurenția. Ați văzut Ucraina cum dansa pe ritmurile da, Viva Moldova, da, sau Australia?
2: Da, am văzut, a fost o unitate frumoasă între noi cei de acasă, nu ne găsim
3: da,
2: locul.
3: Da, da.
1: Frumos. Cristina, mulțumim pentru
2: știri. Cum are drag și eu vă mulțumesc.
3: După publicitate, prieteni, Cristina, mulțumim. După publicitate, așteptăm să vină din clipă în clipă directorul Teatrului Național Eugen Ionescu pentru a discuta despre Bienala Teatrului Ionescu. Și, apropo, dacă deschideți pagina noastră de Facebook,
1: sigur,
3: puteți vedea un carton. Astăzi,
1: o imagine, da.
3: Astăzi cineva va câștiga două bilete la primul spectacol care deschide Bienala. Așa,
1: adică
3: că
1: se începe Bienala, da? Și da, noi suntem cei care încurajăm și dăm bilete în fiecare zi la teatru, așa că stați pe frecvența noastră.
4: Publicitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croissant la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter! E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
7: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
8: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la două bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
9: Din nord până în sud, din oraș. orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
12: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
13: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
15: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
1: Hei, iată că am revenit!
3: Da!
1: Bun, ziceam despre muzee, așa-i?
3: Despre, nu doar despre muzee, despre Eurovision vorbeam.
1: Despre Eurovision, da, era Cristina care ne zicea
3: informații. Mai iertați că noi și astăzi o să vă batem capul cu Eurovisionul, dar e un eveniment prea, prea viral, prea cunoscut, prea răsunător, ca să nu vorbim despre el.
1: Da, și discutam aici în pauza de publicitate cu Cristina. Am zis că o să reluăm această discuție pentru că a văzut ea postarea bulgarelor că, măi, nemulțumiți, măi, că a câștigat fetița aia. Nemulțumiți cu mulțime de comentarii că nu trebuia să câștige, dar urmează să vină și Cristina cu informația exactă, corect?
3: Da.
1: Așa.
3: De la Eurovision să vorbim despre alte lucruri.
1: Da, hai să vorbim despre sărbătorile de astăzi. Poate e vreuna care ne...
3: În afară de Ziua Internațională a Muzeilor, despre care v-am vorbit la început, azi e Ziua Panterei Roz. Padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, padam, da, da, da,
1: da. Asta e muzica,
3: muzica din filmul Pantera Roz.
1: Panteruță drăguță, așa.
3: Cu desene animate. Uh-huh. De fapt, nu e vorba despre pantere, e o sărbătoare internațională care celebrează oamenii creativi, pasionați și inventivi.
1: Creativ, pasionat și inventiv, dar eu vreau să fac legătură cu muzeele de care ai zis mai devreme. Uite cât de creativi sunt oamenii că au reușit în contextul acestor edificii culturale, da, mă refer la muzee, să facă muzee mai puțin neobișnuite. Că noi am zis că există muzee de arte, de istorie, în memoriale, da? Și uite, am găsit eu așa, în Zagreb există Muzeul Despărțirilor.
3: Așa. Cele mai ciudate muzee vorbim acum, da?
1: Da, un loc extrem de emoționant, zic cei de acolo, unde sunt expuse obiecte ce au aparținut unor cupluri care s-au despărțit fiecare, dând sau făcând o donație la acel muzeu, o donație care reprezintă istoria de dragoste de odinioară. Mai avem și Muzeul Păpușilor Stricate. Asta bănuiesc că n-ar fi o noutate chiar.
3: Păpușe Eu nu mă duc în muzeul ăsta pentru
1: a păpușilor
3: că
1: stricate?
3: El îmi provoacă milă, dezgust și frică.
1: da, și pe mine mă duce așa într-o imagine horror. Bun, mergem mai departe. În Amsterdam există un muzeu complet dedicat pisicilor, găzduit într-o casă tradițională pe canale, include exclusiv lucrări de artă, picturi, sculpturi și afișe. Mai avem muzeul...
3: Stai că am văzut pe net o postare despre pisici. Trebuie să o testăm neapărat. Păcat că nu am pisică deocamdată, dar dacă îmi cumpăr, o testez. Deci, pisicile reacționează într-un mod absolut neobișnuit atunci când aud muzică egipteană veche. Am văzut. Aha. Și eu, știi ce fac? Se ridică în două labe și stau și ascultă.
1: Da?
3: De parcă ar fi, știi, slugele Sfinxului, care era cu chip de pisică. Uite, nu în zadar pisica este animal sfânt în Egipt. Uh-huh. Și nu în zadar se întâmplă lucrurile astea. Există ceva în toată uh-huh. povestea da, asta da, da. Cu muzica egipteană.
1: Mă uit mai departe, avem Muzeul Sufletelor din Purgatoriu. Asta sună interesant.
3: Purgatoriul în religia catolică, să ne amintim de Dante Alighieri, da. De Divina Comedie, în care există infernul, purgatoriul și
1: rai.
3: Edenul. Paradisul.
1: Edenul, da.
3: Sunt trei volume ale Divinei Comedii. Purgatorul fiind la mijloc, cel care, prin care trece sufletul pentru a se purifica și a merge mai departe în paradis.
1: Acest muzeu al sufletelor din Purgatoriu expune cărți, bucăți de material pe care se presupune că au rămas amprentele lăsate de sufletele care își caută mântuirea. Deci cele care oscilează între stânga-dreapta. Da.
3: Care sunt pe la mijloc.
1: Muzeul Cânepe Exotice în Amsterdam. Există, da. Și Muzeul Solnițelor în Statele Unite, o expoziție de peste 20.000 de modele excentrice de recipiente pentru sare și piper. Aha. Uite așa, atâtea, eu bănuiesc că mai sunt o mulțime de muzee așa mai ciudate și mai interesante. Mm-hmm. Dacă ați fost, puteți să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook, da, acolo unde suntem online și acolo unde oamenii tot așteaptă să le citim mesajele. Ce zici, reușim?
3: Acum?
1: Sigur. Hai să spunem bună dimineața. Hai. Larise Cobzari, da. Care ne dorește și o săptămână minunată. Bună. O avem pe Tatiana Tulbure, care ne scrie o săptămână cu mult spor. Formația, uite, Dorul Basarabiu, un început de săptămână cu mult noroc.
3: Mulțumim frumos, Dorul Basarabiu.
1: Nicolae Celacu ne spune bună dimineața. Tatiana Colbasiuc, spor în toate. Îl avem pe Dionise Titerenco, pe Cristina Melnigaju. Oleg Babără, în contextul muzeilor, zice așa: bună dimineața, cui îi place viața? Muzee, grev, cafi, ertec și butâlca din satul Târnauca. Nu te așa scrie, Oleg. Maria Tutunaru, vă doresc un început de săptămână cu multă voie bună. O avem pe Iulia Macar, pe Gheorghe Jardan, Andrei Morari, Ion Cleopatra Hareton, așa, Cojocaru Natalia ne scriu bună dimineața. Avem și ascultători din Suceava. Uite, Vladimir Ionuț ne-a scris din Suceava. Uh-huh. Viorica Bolumez și doamna Valentina Postrel, bună dimineața, lume frumoasă. Am citit mesajele pentru că ne scriu cei care sunt în fiecare dimineață alături de noi, că nu citim mesajele. Uneori reușim, alteori nu, dar ne-am făcut și astăzi timp să facem acest lucru și să vă fim recunoscători pentru faptul că sunteți alături de Dimineața cu Noroc.
3: Mulțumim din suflet, vom mai reveni și la sărbători și la alte lucruri despre care trebuie să vă vorbim. Și dacă Dorul Basarabiei ne-a salutat, hai să-i salutăm și noi pe cei de la Dorul Basarabiei, care încep acest colaj de muzică populară, urmați de ansamblul Șoimanii și ansamblul etnofolcloric Plăie și audiție plăcută!

0: despre rădăcinile neamului. La rubrica matinală Valori la prezentul continuu îți aducem în atenție nume și personalități remarcabile care au contribuit la dezvoltarea și perpetuarea spiritului românesc. Descoperă poveștile lor de viață și rolul pe care l-au avut în conturarea identității noastre spirituale. Ascultă-ne și fii parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului.
1: Valori la prezentul continuu.

0: ați recunoscut probabil cu siguranță, de fapt, vocea inconfundabilă și timbrul inconfundabil al compozitorului și interpretului Petre Teodorovici. Astăzi, Petrică, așa îi ziceam noi, Petrică Teodorovici ar fi împlinit 76 de ani. El și-a început activitatea în calitate de educator metodist la Liova, a fost profesor la Institutul Pedagogic Alecuruso din Bălți și regizor la Centrul Tineretului Yuri Gagarin din Chișinău. A existat și un asemenea centru.
1: A activat ca director artistic la mai multe ansambluri: Bucuria, Filarmonica Națională din Chișinău, Ceremoș cu Aurica și Lidia Rotaru, Filarmonica din Cernăuți, Ecou, Centrul Tineretului din Chișinău, iar popularitatea i-a dus-o cântecul Melancolie.
0: O să ascultăm și cântecul Melancolie un pic mai târziu. A scris Petre Teodorovici melodii pe versurile poeților Grigore Vieru, Dumitru Matkovski, Anatol Ciocanu, Simeon Ghimpu, Ion Hadârcă și alții. Din colaborarea cu scriitorii a semnat o serie de cântece care au devenit șlagăre. Deci, Santa Maria Maggiore, Scrisul Verii, De ce, Veniți acasă mai copii, Ultima oră, pe care îl ascultăm acum.
1: Piesele sale au fost și mai sunt interpretate de Sofia Rotaru, de Ion Surceanu, Nina Krylikovski, Gheorghe Țopa și alți cântăreți.
0: Cântecele compuse de Petre Teodorovici s-au bucurat de popularitate pe marele scene la festivaluri muzicale din România, Slovacia, Finlanda, Cuba, Argentina, Italia, Rusia. A scris și muzică pentru filme și pentru spectacole.
1: Pentru melodia Maria a luat marele premiu la festivalul de la Mamaia din România. A fost distins cu titlul onorific Maestru al Artei și Ordinul Gloria Muncii.
0: Compozitorul Petre Teodorovici s-a stins din viață pe 5 iulie 1997 la Chișinău. El a fost înmormântat la cimitirul central de pe strada armenească din capitală.
1: În 2023, pe fațada unui imobil de pe strada Vasile Alexandrei din capitală, în apropiere de casa în care a locuit cândva compozitorul Petre Teodorovici, a fost dezvelită placa memorială în memoria artistului.
0: Pe placă a fost inscripționat și un fragment din partiția piesei Melancolie, care a fost un adevărat șlagăr al anilor 80-90.

asta nu pleca, dulce.

0: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Oficial, se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
3: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
4: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
1: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
3: Și acum cântăm împreună cu Sofia Rotaru, Melancolie, în memoria compozitorului Petre Teodorovici.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Președinta Maia Sandu avertizează că decretul semnat de Vladimir Putin privind acordarea simplificată a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistreană ar putea fi folosit ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de securitate desfășurate la Tallinn, în Estonia. Potrivit decretului semnat de liderul de la Kremlin, locuitorii din Transnistria pot obține cetățenia rusă printr-o procedură accelerată, fără obligația de a locui în Federația Rusă sau de a susține examene de limbă și istorie. Măsura ar putea avea legătură cu nevoia Rusiei de a atrage noi oameni pentru războiul din Ucraina. Probabil au nevoie de mai mulți oameni pe care să-i trimită la război, a spus șefa statului. Ea a subliniat că după începutul invaziei ruse în Ucraina, mulți locuitori ai regiunii transnistrene au solicitat cetățenia Republicii Moldova, considerând-o mai sigură decât cea rusă. Autoritățile de la Chișinău consideră decretul o nouă tentativă a Moscovei de a-și consolida influența în regiunea separatistă. Aproximativ jumătate dintre cei circa 350.000 de locuitori ai Transnistriei dețin deja cetățenie rusă. Regiunea transnistreană este controlată de autoritățile separatiste proruse încă din anii 90 și găzduiește în continuare trupe rusești, deși Republica Moldova cere de mai mulți ani retragerea acestora. În Republica Moldova se nasc tot mai puțin copii, iar femeile aleg să devină mame la vârste mai înaintate, arată datele Biroului Național de Statistică. Pentru anul 2025, anul trecut în țara noastră s-au născut aproximativ 22.100 de copii, cu aproape 1.500 mai puțin decât în 2024. Numărul nou născuților a scăzut cu 6,6% comparativ cu anul precedent. Datele arată că cele mai multe nașteri au fost înregistrate în rândul femeilor cu vârste între 25 și 34. De ani, categorie care reprezintă peste jumătate din totalul mamelor. În același timp, vârsta medie la prima naștere a crescut la 26 de ani față de 25 în anul precedent. În municipiul Chișinău, femeile devin mame pentru prima dată în medie la aproape 29 de ani. Potrivit BNS, în mediul rural s-au născut ușor mai mulți copii decât în orașe, 11.000 față de 10.000. Totodată, aproape fiecare al treilea copil s-a născut în afara căsătoriei. Experții avertizează că Republica Moldova se confruntă cu o criză demografică accentuată, alimentată de migrație, scăderea natalității și îmbătrânirea populației. Municipiul Orhei și orașul Taraclia vor avea turul 2 al alegerilor locale noi, după ce niciun candidat nu a reușit să obțină majoritatea voturilor în primul tur, potrivit rezultatelor preliminare anunțate de CEC. La Orhei, în turul 2, s-au calificat Ramiz Ansarov și Sergiu Aga. Datele preliminare arată că Ramiz Ansarov a acumulat aproximativ 23% din voturi după procesarea majorității proceselor verbale. La Taraclia, în turul decisiv, vor concura candidatul independent Alexandru Borimeci și candidata Partidului Socialiștilor Ecaterina Iacobceac. Potrivit rezultatelor preliminare, Borimicekov a obținut peste 31% din sufragii, iar Ecaterina Iacobceac aproape 28,5%. Alegerile locale noi au fost organizate în mai multe localități din Republica Moldova după demisia unor primari sau vacantarea funcțiilor. Comisia Electorală Centrală urmează să stabilească data desfășurării turului 2 de scrutin. Rusia a lansat un nou atac aerian asupra orașelor ucrainene Odessa și Dnipro, folosind drone și rachete, potrivit autorităților de la Kiev. În urma bombardamentelor, mai multe persoane au fost rănite, inclusiv doi copii. Oficialii ucraineni au anunțat că în Odessa dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță. Printre răniți se află un băiat de 11 ani și un bărbat de 59 de ani. În paralel, atacurile cu rachete asupra orașului Dnipro au rănit cel puțin 18 persoane, inclusiv o fetiță de 2 ani și un băiat de 10 ani. Autoritățile ucrainene spun că infrastructura civilă a fost afectată în mai multe regiuni, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare și evaluarea pagubelor. Planul noului guvern al Ungariei de a suspenda emiterea vizelor pentru muncitorii din afara Uniunii Europene provoacă îngrijorare în mediul de afaceri și în rândul investitorilor străini. Partidul TISA, condus de premierul Peter Maghiar, a anunțat că, începând de luna viitoare, Ungaria ar putea opri acordarea vizelor pentru lucrătorii din statele non-UE. Formațiunea susține că măsura are scopul de a proteja locurile de muncă și salariile cetățenilor ungari. Reprezentanții mediului de afaceri avertizează însă că economia ungară depinde în anumite sectoare de forța de muncă străină, în special în industrie și servicii. Potrivit Camerei Americane de Comerț din Ungaria, în unele companii, muncitorii străini reprezintă până la 20% din personal. Experții spun că o interdicție totală ar putea afecta producția și investițiile, mai ales în contextul deficitului de personal și al îmbătrânirii populației active. Datele oficiale arată că muncitorii din afara UE reprezintă aproximativ 2% din forța de muncă a Ungariei. Iranul își intensifică pregătirile pentru un posibil nou conflict cu Statele Unite pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Presa internațională relatează că autoritățile iraniene au desfășurat exerciții militare, au mobilizat forțe de securitate și au organizat manifestații anti-americane în mai multe orașe. Garda Revoluționară Iraniană a efectuat exerciții pentru combaterea amenințărilor externe și interne, iar armata iraniană și-ar fi repoziționat echipamentele și navele militare în apropierea Golfului Persic și a strâmtorii Ormuz. În paralel, la Teheran și în alte orașe au avut loc mitinguri pro-guvernamentale și anti-americane, participanții scandând sloganuri împotriva SUA și Israelului. Mass media iraniană prezintă aceste manifestații drept un semn al mobilizării populației în contextul amenințărilor externe. Oficialii iranieni au avertizat că țara este pe deplin pregătită pentru război, în timp ce Washingtonul continuă să analizeze inclusiv opțiuni militare împotriva Teheranului. Negocierile dintre cele două state privind programul nuclear și securitatea regională rămân tensionate, iar analiștii avertizează că situația poate degenera rapid într-un nou conflict deschis. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Între timp, savurați compania colegilor mei, Santa și Andrei, la dimineața cu noroc.

0: pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața! Bună dimineața, spunem celor care s-au inclus pe frecvența noastră, pe frecvența norocului în această dimineață și în această săptămână.
1: În treia oră a dimineții cu noroc, iar precum vă spuneam mai devreme, am așteptat un musafir și uite, el a venit. Și-a pus tot raportul în față, dare de seamă.
0: Dar până atunci vreau să-l trebuie musafir. Îi este dor de Radio Noroc?
2: O, da. Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Da. Mai ales că Radio
1: în
2: Noroc...
1: În ce an ai activat?
2: Înseamnă trezire matinală, ceea ce îți dă așa o, cum să spun, o doză de adrenalină pentru 24 de ore. În ce an? Da. Nu mai știu. Acum 100 de ani. 2013, cred, 2017, cam pe aici.
0: Adică vreo 10, vreo 10 ani.
2: Să tot fie, da.
0: Dacă ți este dor, poți să vii în fiecare dimineață, noi te așteptăm.
2: Da, așa, da? Ca să ne vedem, să
0: bem cafea. Da, să savurăm cafeaua de dimineață.
2: Ok, cât face?
0: Bună întrebare.
1: Deci, Valeriu Pahomie, cel pe care l-ați auzit
0: l-ați uitat deja,
1: dar care vă zicea bună dimineața de la Radio Noroc. Uite, Valeriu vine cu o misiune foarte importantă. E bine să vorbească și să vorbim împreună despre Bienala Teatrului Eugen Ionescu. Un festival extraordinar care există deja de...
2: Păi de 94, de 94. 32 de ani.
1: Da, 32 de ani.
2: Cu mici pauze. Din...
1: Bine, cu intermitenții, da. Dar, de fapt, el există și aduce de fiecare dată la Chișinău teatre, colective teatrale extraordinar de interesante, originale, captivante.
2: Iată, veneam acum spre voi și ascultând melodia Ultima Oră, mi-am dat seama că, de fapt, au rămas câteva ultime ore până demarează și
1: da, azi ziua festivalul internațional de cei.
2: Exact, da, da, da, v-am auzit. 21-31 mai, Chișinău, era noastră, bineînțeles. Festivalul Internațional al Artelor Scenice, Bienala Teatrului Național Eugen Ionescu, sau mai pe scurt, BITEI 2026, ediția cu numărul 14, care promite a fi una ieșită din comun. A fost consemnată modestia?
0: Da, ieșită din comun, de ce?
1: M-am gândit deodată.
2: Ieșită din comun pentru că se pare că pentru prima dată avem 30 de evenimente timp de 11 zile.
1: Sunt multe, colegi. Sunt multe.
2: Și sunt țări care n-au mai călcat pe pământul BITEI, hai să zic așa.
1: Da. De exemplu? De exemplu,
2: o premieră pentru festivalul BITEI este Coasta de Fildeș.
1: Aha.
2: Care vine cu un spectacol tradițional, muzică, dans, ceva foarte ritmat și solicitant și care... cred și sunt convins merită văzut. Bineînțeles, Japonia. Anul acesta vin 4 companii din Japonia, pentru că pe lângă festivalul BITEI...
1: La noi sunt teatre, în Japonia sunt companii de teatre.
2: Bine, da, într-un fel da, pentru că nu toate teatrele, așa cum sunt la noi, sunt teatre de stat. Unele funcționează în regim, mă rog, privat. Da, și tot anul acesta are loc aniversarea celor 30 de ani de colaborare între Teatrul Național Eugen Ionescu și companiile din Japonia. În 96 se întâmpla, acum 30 de ani, pentru prima dată teatrul de stat, pe atunci Eugen Ionescu, pleca în Japonia, într-un turneu, primul lor turneu în Japonia. Și iată, de atunci, la fiecare ediție BITEI, Japonia este nelipsită din festival.
1: Știm că Petru Butcareu a și montat acolo.
2: O, da.
1: Actorii noștri au jucat împreună cu actorii japonezi la Tokyo și așa.
2: Exact. Mai mult ca atât, actorii japonezi au jucat aici cu aici, noi, într-o coproducție, Revizorul de Gogol. Și urmează multe alte proiecte comune. Avem semnate și memorandumuri în acest sens cu companii din Japonia și e o relație mai mult decât teatrală. E și una de strânsă prietenie și de roade această colaborare. Iată, Coreea de Sud este prezentă în festival cu două companii, două spectacole. La fel, bineînțeles, România cu 5 producții teatrale. Georgia, cu un spectacol, Noaptea lui Helver, teatrul la Domeșișvili, sper că am zis corect, din Kutaisi. Este un teatru superb. Și trupa, dar și clădirea. E una dintre cele mai mari clădiri de teatru din Georgia. Iată.
0: Eu aș vrea să spun că ați venit astăzi și cu câteva bilete, pentru că Radio Noroc încurajează arta și teatrul, iar astăzi vom deschide această paradă a biletelor. Vom da 2 bilete la primul spectacol care se va desfășura pe 21, da? Dar despre asta
1: spectacolul
0: un pic mai târziu.
1: De inaugurare a Bienalei.
0: Jucat la Eugen Ionescu.
2: Exact. Este vorba de o premieră. Tradițional, Teatrul Ionescu vine cu premieră în deschidere festivalului și după aia era să zic să definește. Da, Uciderea lui Gonzago de Nedeljko Iordanov, exact. Un autor bulgar, o piesă extrem de actuală și extrem de necesară în aceste vremuri. Regea lui Petru Vâtcărău este de fapt cum să spun eu, Nedeljko Iordanov a mers un pic mai departe în piesa
1: lui. Hai să vorbim despre asta
2: Hamlet.
1: Un pic mai târziu. Așa, okay. Publicitate, ca să nu ne oprească
2: publicitatea
1: la mijloc de, la mijloc de frază. Deci, prieten, cu directorul teatrului Eugen Ionescu, artistic sau general?
2: General.
1: Directorul general al teatrului Eugen
2: general
1: Ionescu.
2: General major.
1: Valeriu Pahome, revenim după publicitate.
3: Publicitate. O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare. Disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
7: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
8: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
9: Teatrul Național Eugen Ionescu, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
10: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
11: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
12: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
11: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
12: Corporația de Finanțare, zici?
11: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
13: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Am revenit, 9:25 de minute, prieteni. Directorul general al Teatrului Național Eugen Ionesco, Valeriu Pahomie, este invitatul nostru astăzi. Musafirul nostru drag. Ți-ai băut cafea?
1: Sunt în proces.
0: A câta cafea ia?
1: Cred că e a treia.
0: Da, îți dai seama câte cafele vor fi în perioada Biteiului? Da. Bitei înseamnă Bienala Teatrului Eugen Ionesco.
1: Exact.
0: Da. Ca să știe toată lumea ce înseamnă Bitei.
1: Exact. Păi să-mi duc gândul până la capăt.
0: Te rog frumos. Da.
1: Festivalul...
0: Dacă n-ai pierdut capătul... Ei,
1: nu mai știu, îl găsesc. Începe în 21 mai cu premiera spectacolului Uciderea lui Gonzago. Spuneam și înainte de pauză că e o piesă inspirată din altă piesă celebră a lui William Shakespeare. E o istorie curioasă care te ține, te reține, te face să îți pui anumite întrebări și să cauți, bineînțeles, răspunsuri. Iată, dacă e să mai vorbim despre Bitei, trebuie să știți și cei care ne ascultă neapărat, Festivalul Internațional al Artelor Scenice Bitei este organizat de Ministerul Culturii a Republicii Moldova împreună cu Teatrul Național Eugen Ionesco, cu susținerea Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău și Primăriei Municipiului Chișinău. Și mulți alți parteneri pe care știu că nu pot să-i să-i enumăr. Vreau să le mulțumesc din suflet, pentru că fără ei nu s-ar întâmpla acest festival. Mulțumesc mult din numele întregii echipe și la fel vreau să mulțumesc Radio Noroc, Noroc TV și Noroc Media în general pentru susținerea în promovarea acestui eveniment extrem de important, cu toată modestia cuvenită.
2: E important, e și frumos. Spuneam în Out the Record că mie mi s-a părut curios faptul că se vor juca câteva, sau unul, sau cu două spectacole la 12 noaptea.
1: Da, un alt spectacol de repertoriu teatrului nostru, anume Edmond, se va juca la 12:30 noaptea. E și un experiment pentru noi și pentru actorii tineri care țin neapărat să joace la această oră. Bineînțeles, tinerețea tot timpul și-a spus cuvântul și are dreptul să și-l spună. De ce nu? Încercăm, e un festival, totul e posibil într-un festival și cred că există asemenea practici în alte țări, nu știu, la noi mai puțin. Deși cândva, mai mulți ani în urmă, am încercat să jucăm, nu chiar la 12, dar la 11 am jucat.
2: Valeriu, eu propun hai să-i remunerăm pe ascultătorii Radio Noroc. Nu știu dacă îi remunerăm, mai mult să le dăm așa, aceste două bilete despre
0: eu
2: care le-am promis.
0: Eu sunt sigur că ascultătorii au văzut deja cartonașul pe pagina noastră de Facebook.
2: Da, imaginea,
0: astăzi,
2: da.
0: Astăzi, Radio Noroc, dimineața cu noroc, oferă primele două bilete la... chiar la seara deschiderii Bienalei, la spectacolul Uciderea lui Gonzago.
2: Avem o întrebare foarte simplă, trebuie să ne sunați la 545333 să ne răspundeți la întrebare. Uite că avem un apel.
0: Da. Deci ne răspundeți la întrebare, dacă răspundeți corect, iată domnul director...
1: Oficial
0: vă declară spectator
2: pe 21,
0: pe 21,
2: da?
1: 21 mai, exact.
2: Alo, bună dimineața.
3: Alo, bună dimineața. Bună dimineața, dragi norocei. Bună dimineața, domnul Valeriu.
1: Bună dimineața, doamnă.
2: Bună dimineața. Ați fost prezentă la discuția noastră cu invitatul Valeriu Pahomi?
3: Fost.
2: Da?
3: Nu tot am auzit corect, am fost. Aș mă sperui să răspund la întrebare.
2: Haideți să vedem.
0: Da, vreți să mergeți la teatru?
3: Numai decât. N-am fost în când.
2: Doamna Margareta, parcă, da?
3: Da.
2: După voce v-am reținut.
3: Da.
2: Întrebarea sună așa. Titlul Uciderea lui Gonzago face trimitere la o scenă dintr-o capodoperă a lui Shakespeare. Cum se numește acea piesă celebră?
0: Deci spectacolul cu care se deschide Bitei, Bienala Teatrului Eugen Ionesco, se numește Uciderea lui Gonzago. Și această piesă...
2: Stați un pic, nu vă grăbiți.
3: De la Shakespeare, to be or not to be, acolo este...
2: Bravo!
1: Da, și cum se cheamă piesa?
3: Cu părerii de rău, n-am la mine, nu știu ce s-a cu radio și așa, era schimbări și n-am numai general, dar mai departe n-am.
2: Dar cum se numește piesa? A fi sau a nu fi?
0: Monologul cui?
1: Cui aparține această replică? Da. To be or not to be?
0: Hai că știți!
3: Gospode, stați că am emoții.
0: Vine de la cuvântul omletă.
3: Omlet? Nu.
1: Poftim?
3: Am încurcat. Hamlet.
2: Hamlet. Mai tare.
1: Așa este.
0: Hamlet. Sigur că.
1: Hamlet, doamnă, ați răspuns corect.
0: Da. Dar ce v-ați speriat?
3: Hamlet, eu am spus
0: nimic. Hamlet, da, Hamlet. Eu am zis că vine de la cuvântul omletă, da.
2: Vorbeam toți aici unul peste altul și n-am așa, doamna Margareta, noi vă felicităm, ați câștigat două bilete pe 21 mai ora 18:00. Am să vă rog să rămâneți pe fir pentru că am nevoie de câteva date, da?
3: Da, bine, Sandu, bine.
1: Și dacă tot veniți la teatru, mai sunt vreo 30 de evenimente la care puteți să veniți, dar treceți pe la noi, uitați-vă în program și poate vă face ceva cu ochiul, vreun spectacol.
3: Mersi frumos,
2: mersi. Bun, neastră rămâneți pe fir. Sănătate
0: și vizionare plăcută. Ne-am descurcat și cu Hamlet. Uite, mi-a plăcut că a zis to be or not to be.
1: Da. E celebră.
0: N-așteptam replica. Da, să zic asta.
1: Da, e o continuare, dacă vreți, a piesei lui Hamlet. De fapt, nu o continuare, dar autorul, în piesa Hamlet există o trupă de actori.
0: Da,
1: care
0: da,
1: la un moment dat Shakespeare, nu știu de ce o lasă așa în coadă de pește, nu-i clar ce s-a întâmplat cu actorii. Și uite, Nedeljko Iordanov, autorul, vine să continue această tema actorilor.
0: Ei, ce bine, în piesa de teatru de Hamlet, actorii joacă, de fapt, înscenează moartea
1: exact,
0: tatălui
1: da,
0: Hamlet.
1: Demascarea regelui
0: da,
1: ucigaș.
0: Da, demascarea.
1: Da. Și iată, istoria are loc în jurul acestei...
0: Curios. Eu vreau să o felicit pe doamna Margareta, care a câștigat primele două bilete la Bienala Teatrului Eugen Ionescu. Nici chiar eu încă nu am bilet, dar doamna Margareta are. Deci, prieteni, Valeriu, spune-mi, te rog, unde ascultătorii noștri pot găsi tot programul, toată lista de spectacole?
1: Programul îl puteți găsi pe site-ul oficial al teatrului ITEI sau itei.md, la fel pe paginile noastre de Facebook, Instagram, îl puteți vedea în fața teatrului, la casa de bilete la Teatrul Național Eugen Ionescu și biletele pot fi achiziționate și pe
2: Pe o platformă.
1: Așa, pe o platformă pe care o găsiți.
0: Da, pe care o cunoaștem cu toții.
1: O cunoaștem cu toții. Spectacolele se vor juca atât la Teatrul Eugen Ionescu, cât și la Teatrul Mihai Eminescu și la Teatrul Rus
0: Cehov.
1: Anton Cehov. Uh-huh. La fel sunt șase evenimente, șase ateliere care vor avea loc la Artcore cu personalități din lumea teatrului, cum ar fi Maia Morgenstern, Matei Vișniec, un regizor din Georgia, Gheorghe Tavadze, un regizor din Polonia, Marcin Bjojovski, Aura Corbeanu vine de la București cu un atelier foarte curios și iarăși multe spectacole curioase, un spectacol de la Paris în 30 mai. Haute Couture se cheamă acest spectacol și este semnat de autoarea și coregrafa Josefa Madochi, cea care a regizat deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris 2024.
2: Interesantă selecție.
1: Interesantă selecție și diversă și uitasem să spun, pentru prima dată în festival apare o trupă din Azerbaidjan și vreau să mulțumesc pe această cale ambasadei Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, la fel cum vreau să mulțumesc ambasadei Japoniei în Republica Moldova, care este un partener de încredere și un susținător al teatrului nostru și al festivalului, care a făcut posibilă prezența a 4 companii de teatru și dans și muzică din Japonia.
2: Dar cum au fost selectați toți acești participanți? Adică selecția ați făcut-o voi sau s-a transmis o cerere? Ați analizat-o? Care este modalitatea?
1: Deci, cererile sunt trimise online și după care noi adunăm tot materialul, există o comisie de selecție și începem să
0: tăiem
1: ca în varză, da. Și bineînțeles că multe companii care ne-am fi dorit să ajungă la Chișinău n-au intrat, din păcate, în acest festival, deși anul acesta 11 zile, nu doar 10, așa cum era, dar iarăși nu ne putem permite foarte multe și Chișinău nostru nu e foarte mare și vă dați seama.
2: Și cheltuielile.
1: Doar 22 de spectacole. Nu ne mai vorbim de
0: 22 de spectacole.
2: Doar 22.
0: Asta ar însemna cel puțin două pe zi.
1: Cel puțin două pe zi, uneori trei, Așa. Și
0: la ce ore se vor juca
1: atelierele? Spectacolele se joacă diferit, uneori la 5, uneori la 6, uneori la 8 seara, chiar și la 9 seara.
0: Chiar și la miezul nopții?
1: Chiar și la miezul nopții, da, pentru că în așa fel încât spectatorii să reușească, cei care vor să meargă de la un spectacol la altul, să aibă măcar un respiro de...
0: E, pentru asta trebuie să-ți iei vacanță, concediu.
1: Da, exact. Uh-huh.
0: Măcar jumătate de lună sau două săptămâni și să le dedici de dimineață până seara numai Bienalei Teatrului Ionescu.
1: Eu zic că merită, pentru că sunt țări și companii care
0: merită.
1: În altă parte nu știu dacă le putea
0: Nu trebuie
1: vedea.
0: Să te duci în Coreea de Sud ca să vezi teatru, vino la...
1: Exact, și mult mai ieftin.
2: Și mult mai
1: fără viză.
0: Da, stai la Chișinău, te duci și vezi Coreea de Sud, te duci și vezi Japonia, te duci și vezi Azerbaijan. Sunt țări în care se ajunge mai greu.
1: Exact. Revenind la programul festivalului, în 22 mai, Cai la fereastră de Matei Vișnic la Teatrul Rus Anton Pavlovici Cehov, în regia lui Petru Vodcare, un spectacol al companiei Kaze din Japonia. Uh-huh. În sală va fi prezent și autorul Matei Vișnic. Invităm pe toți doritorii de a vedea atât piesa, cât și autorul acestei piese în sală. Multe
2: pe 22?
1: Pe 22 mai la Teatrul Cehov. Și vreau pe această cale să mulțumesc colegilor de la Teatrul Cehov și Teatrul Mihai Eminescu, dar și Teatrul Fără Nume. La Teatrul Fără Nume vor avea loc repetițiile câtorva companii și dânșii ne-au oferit cu mare drag spațiul de repetiții. Mulțumim din suflet pentru susținere și implicare și atitudine. Iată, în 31 mai, o companie din Spania, Flamenco Express, au rămas, cred, câteva bilete, grăbiți-vă.
2: Cert este că oamenii pot să acceseze acest site, pot să intre și la voi pe pagină și să-și cumpere bilete din timp ca să nu rămână fără ele.
1: Exact. Acolo unde vedeți evenimentul, jos găsiți și link-ul vânzări bilete și simplu...
0: Adică acum mai aveți posibilitatea să deschideți site-ul, să deschideți acest plan sau orar al spectacolelor și să vă alegeți spectacolul pe care doriți să-l vedeți neapărat.
1: 23 mai la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, Teatrul Evreiesc de Stat de la București va juca un spectacol Cioburi de Oglindă cu Maya Morgenstern. În rolul titular, eu zic că aveți ocazia să o vedeți, să o auziți, să luați un autograf. Ar fi frumos. Păcat de Dumnezeu să
2: știu,
1: nu.
2: Știu că tata o să meargă aici.
1: Și tot,
2: știu asta.
1: Și tot domnia sa, Maya Morgenstern, va fi în 22 mai la Artcore cu un atelier, metode practice de studiere a textului clasic.
2: La aceste ateliere poate participa oricine?
1: Exact, ele sunt cu intrare liberă, atâta doar că trebuie să vă registrați. Există, iarăși, pe site-ul teatrului itei.md sau pe platformele noastre de socializare. Trebuie, e un formular, trebuie să vă registrați ca să vă asigurați un loc, măcar în picioare, dacă nu...
0: Păi da.
1: Iată.
2: Deci pe 22 mai.
1: Pe 22 mai interesant. Se întâmplă acest lucru. Ce să vă mai spun? Am aici, cum spune Andrei, un...
0: Catastif întreg.
1: Catastif întreg. Viața lui Hokusai, un alt spectacol din Japonia, teatru dans, cu Katsumi Sakakura. E un dansator care vine din Germania, dar care reprezintă Japonia. E ceva ce n-a mai fost la Chișinău și iarăși se întâmplă pe 24 mai, cred.
2: Dar din experiențele de anii trecuți.
1: Da.
2: Oamenii vin la teatru?
1: Vin. Atâta doar că e luna mai, e sfârșit de an școlar, e sfârșit de an universitar, e cumva înainte de vacanțe și na, mai e și vreme frumoasă afară și publicul nu tot timpul va alege teatru. Dar vă recomand să faceți acest lucru, avem o vară întreagă să ne bucurăm de soare și de mare și de alte plăceri.
0: Iar doar venim la discuție cu Valeriu Pahomi, directorul general al Teatrului Eugen Ionescu, să vorbim despre Bienala Teatrului Eugen Ionescu, care ia start pe 21 mai, după publicitate.
4: Publicitate. publicitate.
5: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
7: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
8: Nu e oboseală. Nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
9: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
12: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
13: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
15: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
16: De la 9 la 10.
17: Cu noi vesel timpul trece.
0: Prieteni, vom reveni la discuții cu Valeriu Pahome, nu înainte să vă amintim că astăzi este ziua liliacului, ziua internațională a liliacului, florilor de liliac. Iar cea care ne-a cântat liliacul a fost Ana Barbu, cea care ne părăsea ca astăzi, acum 11 ani, luminoasă să-i fie amintirea.

0: Ana Barbu cu florile de liliac care sunt în floare, parfumul liliacului va susține, va acompania
1: înmiresma
0: Bienala Teatrului Eugen Ionescu din acest an. A câta ediție?
2: A 14-a ediție.
1: Iar în acest an Radio Noroc în fiecare zi va da câte două bilete unui ascultător la fiecare spectacol diferite, deci nu dăm la același spectacol.
0: Și Valeria trebuie să dea.
1: Și Valeria dă și noi dăm, adică încercăm să fim aproape de ascultătorul Radio Noroc și să încurajăm mersul la teatru, această artă frumoasă care este atât de epuizantă, pentru că până la urmă actorul dă tot ce poate în scenă doar pentru actul artistic.
0: Este frumoasă, încât e foarte frumoasă.
1: Epuizantă, da, urmează să zic, pentru că epuizantă e și frumoasă. Pentru
2: da,
1: că
2: vreau și eu să mă folosesc de acest moment și să invit pe toți cei care ne ascultă la festivalul Bitei. Nu uitați, se întâmplă o dată la 2 ani. Ar fi păcat să ratați. După aia mai așteptați 2 ani și cine știe câte spectacole vom avea atunci. Vrem să reformatăm un pic acest festival, pentru că cum să zic eu, sunt 22 de spectacole, e destul de mult pentru orașul nostru.
0: Tot voi le-ați selectat.
2: Tot noi le-am selectat pentru că toți sunt buni. Și aici e greu.
0: Și ăsta e bun.
2: Exact.
0: Asta când vrei să te desparți de niște lucruri vechi, niște haine. Deci, băi, asta o aruncă, nu așa, asta că e bună. Da, asta pe lângă casă. Da, asta de ieșit pe afară.
1: Ce comparație.
0: Da, asta de umblat pe bucătărie.
2: Exact ca și bumerangul, dacă vrei să scapi el, n-ai nicio șansă, așa. Iată, 21-31 mai, Bitei 2026.
0: Sunt nu doar seri de teatru, sunt întâlniri cu teatrul universal, putem spune așa.
2: Exact.
0: Pentru că sunt atâtea direcții de teatru, atâtea clase, atâtea stiluri, atâtea școli de teatru absolut diferite. Uitați-vă, din Coreea de Sud, din Japonia,
1: din Turcia.
2: Din Turcia, exact. Uitați-mi să mă pomenesc. Din Turcia e o companie mixtă, Istanbul-Ankara, care vine cu un spectacol Medea Material sau Medea Material. Foarte curios. La fel, vecinii noștri din Ucraina.
1: Așa.
2: Kiev Modern Ballet vine cu un spectacol.
0: Alu Radu Poclitaru.
2: Dans, exact. Wow. Radu Poclitaru se întâmplă.
0: Asta trebuie să o vedeți neapărat.
2: 30 mai.
0: Colectiv absolut special, absolut
2: la deosebit. Teatrul Național Mihai Eminescu. Și un alt spectacol, Teatrul Voscresinia, care este prezent în festival deja la a doua sau la a treia ediție, cu lecția
0: din Ionescu.
2: Teatrul din Lviv, Voscresinia,
0: celebră dramă sângeroasă,
2: care activează acum în Polonia, pentru că reșind din situația gravă care se întâmplă în Ucraina și regretabilă, de altfel. Dar dânsii au găsit posibilitatea să vină, să fie prezenți în festivalul nostru.
0: Cât costă organizarea unui astfel de festival?
2: De, hai să vorbim despre altceva mai frumos.
0: Dar ce, suma nu-i frumoasă?
2: Suma e frumoasă, da. No, e destul de costisitor, dar, repet, mulțumim Ministerului Culturii Republicii Moldova, Institutului Cultural Român la Chișinău Mihai Eminescu și Primăriei Municipiului Chișinău, la fel și tuturor partenerilor care au pus un număr de nădejde, să zic așa, într-o organizare acestui eveniment.
0: Ați numărat câți artiști vin?
2: Da, sunt un pic peste 300 de artiști.
0: Ei trebuie cazați, ei trebuie hrăniți.
2: Trebuie hrăniți.
0: Program cultural.
2: Exact, pe unde reușim, pentru că programul artistic este unul foarte strâns.
0: Eu cred că ei sunt interesați să vadă și ei spectacolele altor colective, pentru
2: evident,
0: că vin de departe.
2: Evident,
0: și...
2: da. Plus, mai sunt cheltuieli, avioane, autocare, tiruri și tot așa mai departe. Și mulțumesc la fel ambasadei Turciei la Chișinău și Ministerului Culturii din Turcia, care asigură prezența spectacolului la Chișinău.
1: Știți ce îmi pare mie interesant? Este faptul că, uite, de exemplu, colectivele din Japonia vor juca în limba
2: în limba japoneză.
1: Japoneză.
2: Apropo,
1: iar teatrul este cel care poți să dai sunetul încet sau să-i închizi
0: sau
1: sunetul.
0: Scoți.
1: Da? Și tu oricum ai să reușești să înțelegi prin actul artistic tot spectacolul.
2: Exact. Și chiar dacă nu o să reușești să înțelegi, pentru asta am pregătit traduceri, supratitrări în limba română și în limba engleză.
1: Așa.
2: Pentru toate spectacolele. Mai puțin pentru spectacolele de dans. Acolo chiar emoția este clară. Și la Teatrul Rus Cehov supratitrările vor fi și în limba engleză și în limba rusă, pentru că ne-am gândit la spectatorul de limba rusă, vorbitor de limba rusă, care merge de obicei la Teatrul Cehov și s-ar putea să fie interesat de acest
0: teatru. Teatrul Ionescu are sus ecrane.
2: Exact.
1: Va fi pe ecrane.
2: Pe ecrane, supratitrările și cred eu că...
0: Eu țin minte înainte la Bienală, când nu era supratitrări, mergeam și ascultam. Azi japoneza, mâine georgian, apoi mâine turca.
2: Exact.
0: Priveam spectacolul în original și era foarte clar totul. Ei bine, că nu înțelegi toate replicile, normal.
2: Pentru că mai este și limbajul teatral care, dacă e făcut
0: limbajul
2: bine
0: emoțiilor exact care se transmite, prinde. Absolut.
2: Iată.
1: Eu cred că discuția noastră din această dimineață îi încurajează pe toți ascultătorii și pe tot publicul din Republica Moldova să meargă la teatru, începând cu două

0: Marul prieten și om de cultură Iurie Mahovici, care ne-a părăsit în acest an. Astăzi și-ar fi sărbătorit ziua de naștere. Cam să plângă cu că am fost prieten și peste 30 de ani și a fost un prieten foarte bun al teatrului Eugen Ionescu.
1: Fidel al teatrului Ionescu.
0: Trebuia să cânte la deschidere, nu?
1: La deschiderea Bitei, da.
0: Uite, din păcate ne va cânta doar din fonogramă, iar noi în finalul acestei discuții ne amintim și de el, un pianist și un pedagog extraordinar, dar de fapt, dincolo de toate, Iura a fost un om cu un suflet fantastic, imposibil de mare.
2: Era un om care trăia arta, care era parte din ea și de fiecare dată când vorbeam eu personal, când știu teatru, artă, în ochi, și știu că era prezent la aproape toate spectacolele de la Ionescu.
1: La toate, nu a arătat nicio premieră, da. Niciun eveniment. Era... Era...
2: Da.
0: Îl ascultăm acum împreună cu colegul său, Anatol Lapicus, cu această promenadă cu Oginski, o variațiune de-a lui Borovikov, dar poloneza este clară. Valeriu, eu aș vrea pe această notă lirică, dar optimistă, da. Să-ți mulțumim că ai venit.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Și să dorim Biteiului în anul curent, desfășurare frumoasă, spectaculoasă. Dar unii mai spectaculos, dacă sunt mai spectacole.
1: Așa să fie, mulțumesc.
0: Frumoasă, cu public interesant, cu musafiri interesanți, să vă scrie toți, faceți o carte de reclamații.
1: Oh, da.
0: Să aveți carte
1: de impresii.
0: Impresii, da, impresii, nu scrieți reclamații, scrieți impresii. Impresii, impresii doar pozitive.
2: Mergeți să trăiți arta începând cu 21 mai până pe 31 la Teatrul Eugen Ionescu, Bitei 2026. Da. Mulțumim frumos!
1: Mulțumesc și eu, Doamne ajută! Bitei frumos ne dorim cu toți!
0: Un bitei frumos să aveți și să avem! Iar noi, în aceste acorduri, vă mulțumim pentru atenție și pentru faptul că ați fost alături de noi astăzi.
2: Ne reauzim mâine de la 7 la 10 la Dimineața cu Noroc.
0: După noi vine Valeria, fiți pe fază, fiți cu Radio Noroc, cel mai ascultat radio din lume.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Directorul companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, afirmă că a fost surprins și chiar șocat de votul acordat de juriul Republicii Moldova în finala Eurovision 2026. Reacția vine după valul de critici apărute în spațiul public după ce România a primit doar 3 puncte din partea juriului moldovean, iar Ucraina nu a primit niciun punct. Într-un interviu pentru presa română, Vlad Țurcanu a declarat că punctajul acordat Alexandrei Căpitănescu nu reflectă poziția instituției și a admis că rezultatul a surprins. Directorul TRM a spus că, în opinia sa, reprezentanta României ar fi trebuit să fie câștigătoarea concursului. Șeful TRM a explicat că membrii juriului au fost selectați conform regulamentului UE de radio și televiziune, iar evaluarea s-a făcut exclusiv în baza repetiției oficiale desfășurate cu o zi înainte de finală. El a menționat că jurizarea Eurovision presupune un grad inevitabil de subiectivitate. Totodată, Vlad Țurcanu a declarat că instituția ar putea analiza situația și nu a exclus eventuale schimbări după scandalul provocat de vot. Între timp, televotul publicului din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim de 12 puncte. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a anunțat că a dispus coordonarea cu autoritățile de la Chișinău privind acțiunile Rusiei în regiunea transnistreană. Liderul ucrainean susține că miza securității în zonă este mult mai mare decât Donbasul și că Ucraina are interesul ca Republica Moldova să rămână stabilă și puternică. Declarațiile au fost făcute în contextul intensificării tensiunilor legate de Transnistria și după decretul semnat recent de Vladimir Putin privind simplificarea acordării cetățeniei ruse locuitorilor regiunii separatiste. Zelensky a avertizat că Rusia încearcă să-și consolideze influența în zonă și să destabilizeze situația de securitate din apropierea graniței ucrainene. Președintele ucrainean a subliniat că Kievul susține integritatea teritorială a Republicii Moldova și cooperarea dintre cele două state în domeniul securității. El a afirmat că stabilitatea Republicii Moldova este importantă pentru întreaga regiune a Mării Negre și pentru securitatea europeană. Regiunea transnistreană este controlată de autoritățile separatiste proruse încă din 1992. Și găzduiește în continuare trupe rusești, deși Chișinăul cere de mai mulți ani retragerea acestora. Aeroportul internațional Chișinău Eugen Doga a respins singura ofertă depusă la licitația de peste 1 miliard 400 de milioane de lei pentru achiziția combustibilului destinat aeronavelor. Informația a fost publicată de portalul Wall Street. Licitația viza cumpărarea aproximativ 56.000 de tone de combustibil reactiv Jeta-1 pentru o perioadă de 3 ani. Valoarea estimată a contractului era de circa 1,4 miliarde de lei. La concurs a fost depusă o singură ofertă, însă aceasta a fost respinsă de grupul de lucru al aeroportului. Reprezentanții întreprinderii nu au oferit deocamdată detalii despre motivele exacte ale refuzului și nici despre compania participantă. Licitația a fost lansată după ce aeroportul Chișinău a revenit integral în administrarea statului, iar autoritățile încearcă să reorganizeze activitatea comercială și serviciile aeroportuare. Președintele Statelor Unite Donald Trump avertizează Iranul cu vremuri foarte grele dacă nu se ajunge rapid la un acord privind dosarele tensionate dintre Washington și Teheran. Liderul de la Casa Albă a declarat că ar fi bine să ajungă la o înțelegere, sugerând că fereastra pentru o soluție diplomatică se închide rapid. Negocierile indirecte dintre SUA și Iran se află într-un impas, iar Washingtonul analizează inclusiv opțiuni militare în cazul eșecului diplomației. Donald Trump a transmis că ceasul ticăie pentru Iran și că lipsa unui acord ar putea avea consecințe dure. În paralel, intermediari din Pakistan încearcă să promoveze un memorandum de înțelegere care ar prevedea relaxarea unor sancțiuni în schimbul limitării programului nuclear iranian și al reducerii controlului militar asupra strâmtorii Ormuz. Tensiunile dintre Washington și Teheran s-au amplificat în ultimele luni pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, al sancțiunilor economice și al disputelor legate de programul nuclear iranian.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană,
2: muzica e de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare!

Vorba aceea, Eurovision trece, Viva Moldova rămâne, se va cânta mult, bine și frumos, an de acu încolo. Bună dimineața, asta e vă comod acolo unde sunteți și haideți să petrecem nu un an, nu două, ci tocmai 4 ore aici în Casa Mare. Un mare, mare mulțumim lui Satoshi, cel care a dus multă mândrie în Moldova și peste hotarele ei cu acest Viva Moldova, care sigur se va auzi și de acum încolo decenii frumoase și în inima Moldovei. Eu sunt Valeria Oțel. Despre cele 4 ore petrecute astăzi în Casa Mare deja am anunțat și deja v-am invitat. Multe sunt de ascultat, printre ele deocamdată Pasăre Călătoare de la Edward Zon și Un Săruc și o Viață de la 3 Sud-Est și Andra.

0: Gratea ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: La Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
2: De 25 de ani economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Lactera brânzică glazurată în sortiment divers la doar 4,50 lei și Ialiu Bliugatovit maioneză în sortiment divers la doar 24,90 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Nu știu ce au hotărât lăutarii, dar noi pe Ion și Veceslav Bânzari am ascultat cu Bateți cizma mai cu foc. Imediat și câteva informații legate de leul nostru cel moldovenesc urmează în Casa Mare. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi un curs valutar de 20 de lei și 15 bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 30 de bani. Astfel, moneda unică europeană adaugă un ban, iar dolarul crește cu 10 bani. Leul românesc costă 3 lei și 86 de bani, în scădere cu un ban față de ziua precedentă, iar hrivna ucraineană valorează 39 de bani.

Fericire în dar de la Holograf, această melodie, cu ea trecem la horoscop. Este horoscopul firește pentru astăzi, 18 mai, și eu propun așa, dacă e de bine, credem, dacă nu, nu ne interesează. Începem ca de obicei cu berbec. Drumurile scurte îți aduc mult de furcă, astrele te îndeamnă să rezolvi diverse în locații diferite, dialogurile sau întâlnirile cu rudele îți oferă informații alarmante legate de patrimoniul familiei sau de starea de sănătate a unui membru al familiei. Pregătirea ta educațională este un alt subiect principal. Taur. Banii sunt subiectul principal al zilei, în special cei câștigați din munca proprie, o mărire de salariu, o primă sau un cadou destul de meritate. Recomandabil este să-ți drămuiești veniturile cu mult discernământ. Tentația de a te avânta în afaceri sau investiții este la cote înalte, dar fii prudent. Gemeni, până dimineața, este o zi interesantă, chiar dacă stările tale de spirit fluctuează mult, ai șanse să rezolvi o mulțime de lucruri. În primul rând, ar trebui să te ocupi de propria persoană. Planificarea treburilor personale și profesionale pentru următoarele săptămâni este bine să o faci pe îndelete. Neața bună și pentru nativii din RAC. În prima parte a zilei ești discret și nu ai chef să ieși din ale tale. Este un moment bun de a studia ultimele evenimente din viața ta și de a face planuri de îmbunătățire a propriei personalități sau relațiilor cu ceilalți. Organismul tău este destul de obosit, așa că ocupă-te doar de activități ușoare. Leu. Se pare că ești interesat doar de prieteni. Este un moment bun de a face o selecție drastică în acest sector de viață. Unele legături pot lua sfârșit pentru a face loc altora, noi, bazate pe seriozitate și sentimente oneste. S-ar putea să nu scapi ușor de unii așa ziși prieteni sau protectori, de aceea fii vigilent. Fecioară, se vor evidenția aspectele legate de carieră și imagine în societate, mai ales acele pe care le-ai neglijat multă vreme. Poate nu ai studii suficiente pentru a avansa la locul de muncă sau a-ți menține poziția socială sau ai lăsat pe seama altora îndatoririle tale. Imaginea ta în ochii celor orlați poate avea de suferit, așa că grijă mare. De la Pașa Parfeni urmează o melodie, după care continuăm cu horoscopul pentru același 18 mai.

0: Să ascultăm și să vedem dacă amintesc astrele de vreun motan, volan sau alte planuri. E timpul pentru balanță. Dorința de elevare sufletească este la cote înalte astăzi. Planifică activități culturale pentru următoarele săptămâni, antrenându-i și pe cei dragi alături de tine. Te poți gândi și la călătorii, însă acestea pot suferi amânări deocamdată. Studiile și dialogurile erudite reprezintă alte subiecte interesante. Se întrezăresc evenimente importante. Scorpion. Este o zi bună pentru a te ocupa de chestiunile financiare ce vizează banii altora. Impozite, taxe, datorii sau relații cu instituțiile bancare. Dacă la locul de muncă ești implicat în activități ce implică bani sau bunuri comune, s-ar putea să descoperi anumite nereguli. Vei fi nevoit să remediezi lucrurile, asta presupunând efort important. Săgetător. Relațiile parteneriale sunt foarte animate, nu prea ai tu chef să te implici în discuții sau activități de grup, însă va trebui să te alături celorlalți. Se pare că este un moment bun de a lămuri anumite chestiuni legate de parteneriatele sau colaborările în care ești implicat. Unele se află aproape de final. Capricorn. Ești foarte hotărât să te ocupi de activitățile de la serviciu. Sunt multe de făcut, însă concentrează-te doar pe cele importante. Atenție că tu ai spor și chef de muncă, dar pe ceilalți nu îi interesează. Pe de altă parte, te gândești serios să-ți selectezi relațiile de colaborare. În a doua parte a zilei, odihnește-te. Vărsător, neața bună, cheful de distracții și aventuri te face remarcat în anturaj, deoarece vei reuși să-i molipsești și pe cei din jur cu veselia ta, chiar dacă starea de spirit ți se poate schimba ușor, farmecul te va însoți întreaga zi. Creativitatea este la cote înalte și ar trebui să dai frâu liber imaginației. Pești! Activitățile gospodărești reprezintă tema principală a zilei. Poți face o curățenie generală, o reparație, ce își așteaptă de mult rândul, sau poți cumpăra ceva deosebit pentru casă. Relațiile cu membrii familiei sunt destul de tensionate, însă sunt momente pasagere. S-ar putea ca un membru al familiei să-ți ceară ajutorul. Și atât cu acest detaliu, încheiem horoscopul de astăzi, 18 mai. De la Mira vom asculta Dor de tine, atât cât reușim până la publicitate.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în dimineața cu noroc, ziua, în casa mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Cei pe bună dreptate, rădăcinile Oxanei Crăciun sunt la sudul Moldovei, mai exact la Cahul. Satul meu iubit din sud este melodia cu care am ascultat-o pe Oxana Crăciun. Între timp ne stă gândul la toate muzeele din Republica Moldova. De la sud până la nord, astăzi celebrăm Ziua Internațională a Muzeelor. O zi dedicată spațiilor care păstrează memoria, inspiră generații și creează punți între oameni și culturi. Instituită în anul 1977 de Consiliul Internațional al Muzeelor, această sărbătoare evidențiază rolul esențial al muzeelor în promovarea dialogului cultural și a înțelegerii reciproce. Cu ocazia aceasta, nu ne rămâne decât să transmitem felicitări tuturor muzeografilor, cercetătorilor, artiștilor și iubitorilor de artă care în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună din an contribuie la păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural. La mulți ani, la mai mult și la mai mare. Cu această ocazie poate planificăm și o vizită la un muzeu la care ne stă gândul de multă vreme. Despre muzee și cu altă ocazie, inclusiv despre Noaptea Muzeilor, acum de la Cătălin Josan vă invit să ascultați o melodie de top 10 la Radio Noroc. Evident, este vorba despre Acolo.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Președinta Maia Sandu începe un turneu european dedicat susținerii parcursului european al Republicii Moldova și promovării integrării țării în Uniunea Europeană. În cadrul vizitei, șefa statului va participa la mai multe reuniuni și evenimente oficiale organizate la Strasburg și Bruxelles. Unul dintre momentele principale ale turneului va fi ceremonia de decernare a Ordinului European de Merit, distincție oferită de Parlamentul European pentru contribuții semnificative la integrarea europeană și promovarea valorilor Uniunii Europene. Ceremonia este programată pentru 19 mai la Strasburg. Potrivit organizatorilor, Maia Sandu se numără printre primii laureați ai acestei distincții europene, alături de personalități precum Angela Merkel, Lech Walesa și fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet. Administrația prezidențială precizează că agenda vizitei include întâlniri cu oficialii europeni și discuții privind procesul de aderare ale Republicii Moldova la UE, reformele interne și securitatea regională. Turneul are loc într-un moment în care Chișinăul încearcă să accelereze deschiderea tuturor capitolelor de negociere cu Uniunea Europeană. Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe ale Republicii Moldova. Informația a fost confirmată de instituție, fără a fi oferite deocamdată detalii complete despre subiectul discuțiilor. Potrivit presei de la Chișinău, convocarea diplomatului rus are loc pe fondul tensiunilor legate de securitatea regională și ale reacțiilor autorităților moldovenești față de acțiunile Federației Ruse în raport cu Republica Moldova și regiunea transnistreană. În ultimele luni, Oleg Ozerov a fost convocat în repetate rânduri la Ministerul de Externe, inclusiv în legătură cu incidentele privind încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone și după atacurile ruse asupra infrastructurii din Ucraina, care au afectat fluviul Nistru. Autoritățile de la Chișinău au condamnat anterior acțiunile Rusiei, pe care le consideră amenințări la adresa securității și stabilității regionale. Federația Rusă respinge acuzațiile și susține că Republica Moldova adoptă o politică neprietenoasă față de Moscova. Circa 10.000 de elevi din Chișinău vor beneficia în această vară de bilete subvenționate pentru taberele de odihnă organizate cu sprijinul Primăriei Capitalei. Programul este destinat copiilor din municipiu, inclusiv celor din familiile social vulnerabile. Potrivit autorităților municipale, în acest an vor activa 17 tabere cu sejur de zi și 7 tabere constante. Municipalitatea va acoperi până la 80% din costul biletelor pentru majoritatea copiilor, iar pentru copiii din familii vulnerabile. Cei rămași fără îngrijire părintească sau cu dizabilități, biletele vor fi gratuite. Responsabilii spun că prețul unui bilet pentru un sejur de 10 zile variază între aproximativ 3 și 4.500 de lei, în funcție de tabără și condițiile oferite. Părinții vor achita doar o parte din sumă, restul fiind compensat din bugetul municipal. Primele serii de copii urmează să ajungă în tabere la începutul lunii iunie. Autoritățile afirmă că în toate instituțiile vor fi efectuate controle sanitare și de securitate înainte de deschiderea sezonului estival. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare susține planurile Ucrainei de privatizare a unor active de stat și ar putea participa inclusiv la finanțarea acestor tranzacții. Declarația a fost făcută de președinta BERD, Odile Renaud-Basso. Potrivit oficialului, Ucraina intenționează să obțină în acest an aproximativ 13 miliarde de hrivne, echivalentul la circa 295 de milioane de dolari din procesul de privatizare. Kievul caută cumpărători pentru mai multe active importante, inclusiv două bănci mari, Sense Bank și Ukrgazbank, în încercarea de a reduce controlul statului asupra sectorului bancar și de a atrage investiții străine. Odile Renaud-Basso a declarat că BERD ar putea oferi finanțare viitorilor cumpărători în funcție de profilul investitorilor interesați. În prezent, statul ucrainean controlează peste jumătate din sistemul bancar al țării. În paralel, BERD și Corporația Financiară Internațională sprijină și concesionarea unor terminale portuare din portul Cernomorsk în regiunea Odessa, precum și proiecte energetice și de reconstrucție a infrastructurii afectate de război. Și pe final aflați că premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut amânarea mărturiei sale în procesul de corupție în care este judecat, invocând motive diplomatice și de securitate. Solicitarea a fost depusă de avocații săi înaintea unei noi audieri programate la Tribunalul Districtual din Ierusalim. Apărarea susține că actuala situație de securitate din regiune și obligațiile oficiale ale premierului nu îi permit acestuia să participe la ședințele de judecată. Judecătorii urmează să decidă dacă acceptă sau nu cererea de amânare. Benjamin Netanyahu este judecat din anul 2020 într-un dosar care include acuzații de luare de mită, fraudă și abuz de încredere. Procurorii susțin că premierul ar fi primit cadouri de lux și favoruri în schimbul unor avantaje politice și economice oferite unor oameni de afaceri și grupuri media. Netanyahu respinge acuzațiile și afirmă că procesul are motivații politice. Procesul a fost amânat de mai multe ori în ultimii ani, inclusiv din cauza războiului și a situației de securitate din Israel. În paralel, președintele american Donald Trump a cerut în repetate rânduri anularea procesului sau grațierea lui Netanyahu.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și posibile ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența pentru că în continuare sunteți invitați în Casa Mare. Alături de colega mea, Valeria Oțel.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

De luni până luni, ce facem? Ne căutăm duminica, acel moment deosebit pentru suflet, pentru ochi, pentru auz, pentru tot ce aduce ceva bun și frumos și pune și unge sufletul. Bine vă regăsesc în Casa Mare, prima ediție din această săptămână, care vine cu noutăți frumoase, așa cum s-a întâmplat și de draga dimineață, mai exact la dimineața cu noroc, colegii mei au lansat un concurs. E bine, timp de 10 zile și dimineața de vreme, și aici în Casa Mare aveți posibilitatea să câștigați două bilete la teatru. Bitei 2026 este în plină desfășurare și Radio Noroc vă oferă în fiecare zi invitații, evident, duble la spectacole de seară. Nu mai rămâne decât să vă invit să rămâneți cu noi, să mergeți la teatru și, de ce nu, să vă invit chiar acum să apelați 022 545 333. Este foarte simplu, o invitație dublă la spectacolul Lecția, un spectacol care va fi jucat pe 22 mai începând cu ora 18 la Teatrul Național Eugen Ionesco. O întrebare foarte, foarte simplă. Vă voi adresa această întrebare în emisie directă. Dumneavoastră nu trebuie decât să apelați 022 545 333 și să răspundeți corect. Întrebarea, vă asigur, e una simplă, dar ține de teatru. Și apropo de Teatrul Eugen Ionesco. Eugen Ionesco este și autorul piesei Lecția, este fondatorul unui curent teatral revoluționar din anii 1950. Cum se numește acest curent? Dacă am și adresat întrebarea, dacă știți cum se numește acest curent, atunci vă aștept în emisie directă chiar acum sau pe parcursul acestei ore. Deci, cum se numește curentul fondat de Eugen Ionesco? Răspunsul corect va aduce două bilete la spectacolul Lecția, care, reamintesc, va fi jucat pe 22 mai, începând cu ora 18, la Teatrul Național Eugen Ionesco. Revin la întrebare, revin la acest concurs. Deocamdată, la dumneavoastră, revine Violeta Constantin cu Melodia Constantine.

0: minte.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iagatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Zuliță de Cicoare, de la ansamblul etnofolcloric Doina, această melodie. De la dumneavoastră vreau un salut în emisie directă. Vă invit să apelați chiar acum 0225453333. Am descoperit și câteva mesaje pe Facebook cu răspunsul corect sau aproape de cel corect la întrebarea mea de mai devreme, dar avem o regulă strictă, trebuie să apelați 0225453333 și să-mi spuneți cum se numește curentul fondat de Eugen Ionescu. Eugen Ionescu, autorul piesei Lecția, este fondatorul unui curent teatral revoluționar din anii 1950. Cum se numește acest curent? Ia să vedem cine este la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua și bine ați, nu știu, venit, revenit. Cum vă numiți?
1: Bună ziua, mă este Eugen.
0: Bine, Eugen, da? Dacă nu greșesc.
1: Da, da.
0: Eugen, spune-mi, te rog, legat de melodie neapărat o ascultăm. Spune-mi, te rog, legat de concurs, am crezut că vrei să participi la concurs.
1: Vă rog, chiar dacă știți că mi-a adresat în separat.
0: Da, deci, îți dau și un indiciu. Cum spuneam și mai devreme, Eugen Ionescu, autorul piesei Lecția, este fondatorul unui curent teatral revoluționar din anii 1950. Întrebarea este cum se numește acest curent? Și o să-ți dau și un indiciu. Pune în scenă lipsa de sens a comunicării umane. Teatrul?
1: Teatrul...
0: Ceva ce n-are sens. E o lipsă de sens. Teatrul...
1: Fără nume?
0: Nu, teatrul fără nume e denumirea unui teatru de la noi. Dar cum este acel teatru care pune în scenă lipsa de sens a comunicării umane? Avem și o expresie cu acest cuvânt. Să-ți mai dau un indiciu. Începe cu A și continuă cu B. Nu e momentul potrivit, da? Bine, bine, Eugen. Eu te răsplătesc cu melodia Ralucăi. Neapărat vom asculta. Și sper că reveniți în cadrul concursului. Zi frumoasă în continuare. Te mai aștept. Dacă știți cum se numește acel teatru care pune în scenă lipsa de sens a comunicării umane, este un curent fondat de Eugen Ionescu, apelați în continuare 022-545-333 și puteți câștiga două bilete la spectacolul Lecția pentru data de 22 mai, ora 18.
2: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
3: Bună! Astăzi afli de ce o comunicare bună dă trăinicie relației voastre. Fie că sunteți împreună de 2 luni sau de 30 de ani, comunicarea este ceea care vă ajută să rămâneți aproape. Așadar, este important să vă împărtășiți sentimentele și experiențele, astfel încât cuplul vostru să rămână solid. Iată câteva trucuri pentru o comunicare armonioasă în cuplu. Împărtășește-ți opiniile cu sinceritate. Încrederea și respectul pun temelia unei relații, iar pentru ca această temelie să fie cât mai solidă, este esențial ca partenerii să fie sinceri unul cu celălalt. Astfel, pe măsură ce relația evoluează, poți începe să discuți cu persoana iubită despre trecutul tău, dar și despre speranțele și despre visurile pentru viitor. Vorbește deschis întotdeauna, chiar dacă uneori ai o opinie diferită. De exemplu, spune atunci când îți dorești să mergi într-un anume loc în vacanță sau dacă ai o preferință diferită față de cea a partenerului tău în ceea ce privește culoarea pereților din casă, astfel încât să ajungeți la un compromis care să vă mulțumească pe amândoi. Este important să discutați cu calm și să vă respectați punctele de vedere. În plus, încercați să găsiți timp și să comunicați zilnic. Recunoaște meritele cu fiecare ocazie. Spune-i partenerului tău ori de câte ori ai ocazia ce admiri la el. De exemplu, îi poți mărturisi cât de mult te impresionează răbdarea de care dă dovadă cu ceilalți oameni. Sau faptul că este un bucătar desăvârșit. Oricui îi place să se simtă apreciat, iar o atitudine pozitivă îi va crește stima de sine, având ca efect benefic asupra relației dintre voi. Totuși, asigură-te că acea calitate pe care o scoți în evidență este reală. Altfel se va îndoi de sinceritatea ta. Învață să asculți, să știi să-l asculți cu adevărat concentrat pe celălalt poate fi dificil uneori, mai ales dacă ești o persoană vorbăreață și ai tendința să-l întrerupi. Iar acest lucru este deosebit de important într-o relație, deoarece dacă știi să asculți, îți vei cunoaște mai bine partenerul, iar el va fi încurajat să comunice cu tine. Astfel, o persoană care știe să asculte și privește interlocutorul în ochi în timp ce acesta vorbește și îi răspunde ocazional pentru a arăta că înțelege ceea ce spune, fie printr-o exclamație, fie aprobând din cap. Este important să înveți să respecti momentele în care celălalt nu are dispoziția să vorbească. Nu-ți fie teamă să spui te iubesc. Nu este întotdeauna ușor să spui cele două cuvinte, mai ales dacă ai crescut într-o familie în care iubirea nu a fost exprimată verbal. În plus, specialiștii au observat că tehnologia modernă face tot mai dificilă exprimarea directă a sentimentelor. Atunci când pronunți aceste cuvinte privindu-ți iubitul sau iubita în ochi, creierul eliberează oxitocină, hormonul iubirii, ceea ce vă ajută să vă cimentați relația. Dacă totuși nu poți pronunța aceste cuvinte cu niciun chip, arată-ți iubirea prin mici atenții zilnice, ori folosind alte cuvinte precum sunt atât de fericit că faci parte din viața mea. Orice ai face, asigură-te că partenerul tău știe cât de important este pentru tine.
4: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

0: cu ce era frumos mai cântă Feli, ce era, e una dintre noile sale melodii, cel puțin limba română e cea mai nouă. Noutăți frumoase avem și de la Ministerul Educației și Cercetării. Mai exact, Republica Moldova a obținut locul 4 la categoriile de bază și 2 premii speciale la concursul internațional de științe și inginerie 2026. Competiția s-a desfășurat între 9 și 15 mai în Phoenix, Arizona, Statele Unite ale Americii. Cum spuneam, este anunțul făcut chiar de cei de la Ministerul Educației și Cercetării. Ruxanda Silosiev este elevă la un liceu teoretic din Chișinău, mai exact la Spiro Haret. Și aici trebuie să-l amintim și pe Gabriel Diug, elev în clasa 12-a la Liceul Teoretic Republican Aristotel, la fel din Chișinău. Concursul Internațional de Științe și Inginerie întrunește elevi din clasele gimnaziale și liceale, finaliști ai etapelor naționale sau regionale, care au realizat proiecte de cercetare înscrise la una din cele 22 de categorii tematice din domeniile științelor exacte. Bineînțeles, s-au prezentat elevi din mai multe țări, mai exact au participat peste 1700 de tineri cercetători din 75 de țări și regiuni din întreaga lume. Și iată, printre cei mai buni sunt și elevii din Republica Moldova, oameni cu care ne mândrim, desigur. Felicitările noastre! Revenim la nostru concurs. Nu știu ce planuri măreți aveți pentru 22 mai, ora 18, dar puteți merge la teatru participând la concurs. Ce trebuie să faceți? Trebuie să apelați chiar acum 0225453333 și să răspundeți la întrebarea următoare. Cum se numește curentul fondat de Eugen Ionesco? Eugen Ionesco, autorul piesei Lecția, Lecția se va juca pe 22 mai, este fondatorul acestui curent teatral revoluționar și iată mai e cineva în emisie directă. Alo, bună ziua!
1: Răzmâna, Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Cu adevărat a înviat. De unde ne telefonați?
1: Sunt de la Alba Iulia.
0: De la Alba Iulia. Tocmai de acolo ascultați Radio Noroc, da?
1: Da, îmi place de voi, de nu e adevărat. Parcă v-ați înviorat într-un timp, era așa mai... Nu era așa vioi ca...
0: Mai posaci, da? Avem și noi perioade și perioade. Mulțumesc, dar cum vă numiți dumneavoastră?
1: Pe mine mă cheamă Doniță Ioana.
0: Ioan Doniță, spuneți-mi dacă pe 22 mai aveți drumul la Chișinău, de acolo, din Alba Iulia.
1: Nu am Chișinău, dar vreau să-l dăruiesc.
0: Bine, atunci spuneți-ne dumneavoastră, cum se numește curentul acesta?
1: Teatrul
0: absurdului, într-adevăr. Este teatrul care pune în scenă lipsa de sens a comunicării umane. Și iată, pe 22 mai, acest spectacol, Lecția, autor Eugen Ionesco, va fi pus în scenă de o trupă de teatru din Ucraina, Teatrul Academic Voskresenia din Lviv, sau cum spunem noi, din Lvov, da? Felicitări, domnule Ioan, nu știu, poate aveți prieteni la Chișinău și le dăruiți lor această invitație.
1: Ei, am prieteni, da, sunt la bază, eu nu sunt la Chișinău.
0: Am înțeles. Sigur că...
1: Mă bucur. Iar eu vă iubesc, de când nu aveam și eu copil, eu știu la moldovene mei, la Basarabia noastră, foarte, foarte mulți vă ascult, vă ascult Chișinău de când eram copil, de la 10-11 ani, 12 ani ascult Chișinău.
0: Păi și noi, să știți că am crescut cu radiourile de peste Prut, cel puțin cei noi mai aproape de Prut, așa că până la urmă sângele apă nu se face. Așa a fost și așa
1: iar rămâne. Iar voi sunteți în noroc pentru mine și pentru sufletul meu.
0: Mulțumim, mulțumim. E o adevărată declarație de patriotism, dacă vreți, pentru tot ce înseamnă această palmă de pământ. Domnule Ioan, o să vă rog, nu știu, ce facem cu biletele? Cui le dăm? Cuiva care sună imediat după dumneavoastră, da? Până la final de oră.
1: Eu așa zic să facem.
0: Bine, bine. Eu vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Nu vă mai rețin că e zi de muncă, da? Și pentru dumneavoastră și pentru cei de la Alba Iulia. Zi frumoasă în continuare și să ne auzim cu bine. Audiție plăcută.
1: Mai am o întrebare, dacă se poate.
0: Da, vă rog.
1: cum pot să scriu pe WhatsApp? Care e numărul? Că toate azi să mă chinui că am vrut să vă scriu și pe WhatsApp și nu reușesc.
0: Da, nu știu dacă chiar la dispoziție mi-e acest număr. Dacă rămâneți puțin la telefon, 20 de secunde, vă dau și numărul de WhatsApp Radio On Rock, da?
1: Ce trimiteți dumneavoastră pe numărul ăsta care v-am sunat?
0: Să știți că nu mi-e afișat numărul, dar ne puteți scrie pe Facebook. Ce părere aveți?
1: Ce asta fi o treabă?
0: Bine, vă aștept cu un mesaj pe Facebook și vă dau toate detaliile, bine? Mulțumesc tare mult!
1: Doamne ajută! Doamne ajută să vă meargă bine! Doamne ajută!
0: Mulțumim, da, Doamne! Zi frumoasă în continuare, salutări pentru cei de la Alba Iulia. Ați auzit, dacă sunați în continuare, nu trebuie să răspundeți la nicio întrebare, trebuie pur și simplu să telefonați, să apelați 022 545 333 și cele două bilete sunt ale dumneavoastră.

0: Dragă o teie de la Anastasia Lazariu cu această melodie. La telefon am noroc de un alt interlocutor, Eugen. Bună ziua, bună dimineața încă.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, am apucat să iau și numărul de telefon și numele de familie. Eugen a inclus Radio Noroc exact la momentul potrivit, exact când domnul Ioan de la Alba Iulia a zis să dați biletele cui sună în continuare, da? Da, aveți, Eugen, două bilete la spectacolul Lecția din cadrul acestui minunat Bitei 2026 pe 22 mai, ora 18, la Teatrul Național Eugen Ionescu. V-ați gândit deja cu cine mergeți la spectacolul Lecția?
1: Cu draga mea soție.
0: Cu draga soție. Cum se numește draga soție?
1: Marina.
0: Marina, o salutăm pe Marina, nu știu dacă e cu Radio Noroc la această oră, dar dumneavoastră primiți un mulțumesc pentru participare, pentru implicare și pentru faptul că ascultați Radio Noroc.
1: Mulțumim și dumneavoastră.
0: Cu plăcere. Am o întrebare. Ce melodie s-ar potrivi în această oră pentru Marina, draga soție a lui Eugen?
1: Melancolie.
0: De la cine anume?
1: No, interpreta care era întotdeauna, adică eu știu că îl cânta Sofia Rotaru.
0: Sofia Rotaru, păi de asta spun, pentru că a mai fost preluată și de alte mari voci. Bine, chiar acum pregătesc Melancolie pentru Marina, pentru Eugen Țurcan, pentru seriile frumoase petrecute la teatru sau în natură sau oriunde ne cere inima. Și eu îți mulțumesc pentru participare, Eugen, zi frumoasă și ascultă melodia, da? Eu am selectat-o deja. Zi frumoasă.

0: la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Benstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Are și Radio Noroc împreună cu cei de la Eugen Ionescu în fiecare zi și dimineața, dar și aici în Casa Mare, în următoarele deja 9 zile, pentru că astăzi am organizat concursul, vă oferă șansa să primiți invitații duble la spectacole jucate în cadrul acestui festival de teatru extraordinar. Am tras cu ochiul și la întrebarea colegilor mei de dimineață și era vorba de Hamlet de Shakespeare și mi-am amintit că și Ștefan Iordache l-a jucat pe Hamlet și atât așa am ajuns la altă melodie a lui Ștefan Iordache și a Monicăi Angel. Încheie această rundă în Casa Mare un ce cauți tu în viața mea? Îndrăgostiții actualii, foștii îndrăgostiți și viitorii îndrăgostiți sigur se vor regăsi în acest cântec de dragoste.
1: Ce cauți tu în viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
2: Ce cauți tu în viața mea?
1: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
2: Drumul tău?
1: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
2: Ce?
1: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
2: În clipa fericită,
1: da?
2: Pe care mi-o poți da.
1: Sigur că da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă-ntreb mereu și nu pot să mă opresc.

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da?

0: Ce caustum în viața mea?
1: Ce caustum în viața?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Fermierii din Republica Moldova anunță un nou protest în fața guvernului, nemulțumiți de situația din agricultură și de lipsa unor măsuri rapide de sprijin din partea autorităților. Acțiunea este organizată de Asociația Forța Fermierilor. Agricultorii susțin că sectorul agricol traversează o criză profundă, agravată de secetă, datorii la subvenții și dificultăți de acces la finanțare. Potrivit organizației, datoriile statului pentru subvenții ar depăși 1.300.000.000 de lei, iar restanțele la rambursarea TVA-ului pentru agricultori ar ajunge la aproximativ 2 miliarde

0: 400 de milioane de lei. Printre revendicările fermierilor se numără introducerea unui moratoriu asupra executărilor silite pentru agricultorii aflați în dificultate, rambursarea accizelor la motorină și crearea unor mecanisme eficiente de finanțare pentru producătorii agricoli. Reprezentanții Forța Fermierilor avertizează că protestul este un semnal de alarmă și spun că în lipsa unor soluții concrete ar putea urma acțiuni de amploare în întreaga țară. Autoritățile afirmă că lucrează la măsurile de sprijin pentru agricultori și la programe de creditare și compensare a pierderilor provocate de secetă. Numărul accidentelor de muncă în sectorul construcțiilor din Republica Moldova aproape s-a dublat în ultimii 2 ani, avertizează Inspectoratul de Stat al Muncii. Datele oficiale arată că domeniul construcțiilor rămâne unul dintre cele mai periculoase pentru angajați. Cele mai frecvente incidente sunt legate de căderile de la înălțime, nerespectarea normelor de securitate și utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de protecție. În multe cazuri, muncitorii activează fără instruire suficientă sau fără măsuri adecvate de protecție. Inspectoratul de Stat al Muncii susține că în ultimii 2 ani au fost înregistrate zeci de accidente grave și mortale pe șantierele de construcții. Autoritățile spun că vor intensifica controlele și vor aplica sancțiuni companiilor care nu respectă normele de securitate și sănătate în muncă. Specialiștii atrag atenția că lipsa forței de muncă și graba în executarea lucrărilor contribuie la creșterea riscurilor în acest sector. Compania publică Teleradio Moldova a publicat tabelul complet cu voturile acordate de fiecare membru al juriului național în finala Eurovision 2026, după scandalul provocat de punctajele oferite României și Ucrainei. Datele arată diferențele semnificative între preferințele membrilor juriului. Unii jurați au plasat România în topul preferințelor, în timp ce alții au oferit punctaje foarte mici sau deloc. În cazul Ucrainei, mai mulți membri ai juriului nu au inclus piesa în primele poziții, ceea ce a făcut ca țara să nu primească niciun punct din partea Republicii Moldova. Jurata Victoria Cușnir a apreciat cel mai mult prestația României, plasând-o pe locul 3, în timp ce juratul Pavel Orlov a clasat România abia pe poziția 16-a. Victoria Cușnir a declarat că membrii juriului au evaluat prestațiile concurențelor în timpul repetițiilor oficiale, iar acestea ar fi fost mult mai slabe decât show-ul din finală. Ea a precizat că a oferit României o notă foarte bună și că nu poate răspunde pentru voturile colegilor săi. Cușnir a respins acuzațiile de românofobie și a declarat că de-a lungul timpului a promovat cultura română în emisiunile sale. Ea a mai spus că, în opinia sa, juriile ar trebui eliminate dacă sunt presate să voteze după criterii de vecinătate și nu după prestația artistică. Controversa a izbucnit după ce juriul Republicii Moldova a acordat doar 3 puncte reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu, în timp ce publicul moldovean a oferit punctajul maxim de 12 puncte. România s-a clasat pe locul 3 în finala Eurovision, iar Republica Moldova, reprezentată de Satoshi cu piesa Viva Moldova, a ocupat locul 8. Sportivii moldoveni Elena Glizan și Sergei Tarnovski au cucerit 2 medalii de bronz la Cupa Mondială de Caiac Canoe desfășurată la Brandenburg în Germania. Rezultatele confirmă forma bună a lotului național înaintea principalelor competiții internaționale ale sezonului. Elena Glizan a urcat pe podium după o evoluție apreciată în proba sa, iar Sergei Tarnovski a adus Republicii Moldova încă o medalie de bronz într-o cursă extrem de disputată. Competiția de la Brandenburg a reunit sportivi de top din mai multe țări și face parte din circuitul mondial organizat de Federația Internațională de Canoe. Pentru Sergei Tarnovski, medaliat olimpic și multiplu campion european, acesta este un nou rezultat important în palmaresul internațional. Federația de Caiac Canoe din Republica Moldova a felicitat sportivii pentru performanță și a menționat că rezultatele obținute consolidează poziția Moldovei în competițiile internaționale de profil.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Iubită țară frumoasă de la Mihai Ciobanu, această melodie pentru fel și patriotică, nu doar legată de familie și de omul care ia drumul străinătății. Multe s-au schimbat în ceea ce privește munca în străinătate în ultimii 10 ani. Din fericire s-au schimbat în bine lucrurile, așa încât viața amară să fie și dulce și acel efort și acea despărțire temporară de cei dragi să merite tot sacrificiul. În ceea ce privește familia, apropo de ea, că și despre familie e melodia lui Mihai Ciobanu, vreau să vă amintesc că sute de oameni au transformat Grădina Botanică într-o zonă de relaxare, o adevărată arenă a bucuriei, a incluziunii. Fanfara prezidențială tradițională la defilarea cailor, 10 de standuri și activități interactive au dat culoare festivalului familiei. Micuții au probat uniformele forțelor de ordine, s-au distrat mult, autoritățile au profitat de ocazie pentru a aminti că, dincolo de sărbătoare, familiile din Moldova au nevoie de sprijin economic real și măsuri de protecție socială. Cred că defilarea cailor a fost punctul de atracție. Tradiționala defilare a cailor, cum spuneam, fanfara prezidențială, jocuri, activități pline de culoare, au completat această atmosferă de sărbătoare și, așa cum au relatat mai mulți reporteri, evenimentul a atras vizitatori din toate regiunile țării și au venit special pentru acest festival și familii de la Tiraspol. Au fost și de peste Prut. Nu știu dacă cei de peste Prut știu de acest festival, dar dacă ajungi la Chișinău și prinzi un astfel de eveniment, de ce să nu mergi? Elementul de incluziune a fost pus în prim plan în acest an, cum anume, prin amenajarea unor spații dedicate copiilor și familiilor cu necesități speciale. Ziua Internațională a Familiei este sărbătorită anual pe 15 mai. Această zi a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite în 1993 pentru a sublinia importanța instituției familiei, pentru că toate pornesc de acolo. Nu degeaba se spune că multe și frumoase și nu tocmai frumoase în viață sunt în strânsă legătură cu cei 7 ani de acasă, care sunt primii, desigur. De la Mariana Melinte Ciobanu e melodia următoare și ea legată de sărbătoare. Azi în sat e sărbătoare. Iar de la Simeon Duja o să vă invit să așteptăm cu răbdare o instrumentală deosebit de frumoasă, se numește Ca la nuntă.
1: Azi în sat e sărbătoare, hop, mai bătiță răsună muzica în bale, hop, uite așa.

25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine? Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
1: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

buionos. Despre familie era vorba mai devreme și mi-am amintit de folclorul pentru copii și mi-am amintit și de această duioasă melodie, Hai Ionuț, de la Nicolae Gribincea și am zis, hai să o ascultăm astăzi, să ne moaie inimile și să-și amintească tăticii la orice vârstă. Nu contează că copilul are 45 sau 65 de ani, la orice vârstă, un cuvânt cald, un te iubesc de la tata, o mângâiere este extraordinar de importantă. Și spun asta pentru că știm noi, tații în general sunt mai rezervați, sau cel puțin așa erau tații mai de mult, mai rezervați în ceea ce privește o mângâiere, un te iubesc, un sunt mândru de tine, draga tatei sau dragul tatei. De la mine mâncă o informație, de fapt e o reamintire, așa cum obișnuiesc aici în Casa Mare să vă amintesc de top 10 muzică ușoară și muzică populară. Săptămână de săptămână pe pagina noastră de Facebook avem postări legate de top 10 și un comentariu la cele postări cu numele interpretului, interpretei, interpreților, dacă este vorba despre un duet sau titlul melodiei sau un mesaj în privat tot pe Facebook cu acel nume preferat, acel titlu de melodie preferat, este egal cu un vot. Parte din ediția curentă și melodia următoare, una foarte romantică, Întotdeauna cu tine, de la Anișoara Puică și Marcel Roșca.

0: citate.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit.

0: 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. USC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: fără rucsac, doar cu oferte, oferte nemaipomenite de interesante aduse de Veronica. Veronica, bună ziua, bună revenire!
1: Bună ziua, Valeria!
0: Și înainte să ne dai ofertele, vreau să salutăm ascultătorii noștri încă o dată și să-i salutăm și pe cei care sunt cu Noroc TV. Bună ziua și bine vă regăsim acolo în casele sau birourile dumneavoastră.
1: Da, bună ziua, dragii noștri, bună ziua, dragi moldoveni, pentru cei care ascultați Radio Noroc, pentru cei care ne priviți la TV, astăzi Dormeo a pregătit o ofertă specială, pentru că astăzi Dormeo deschide ușile cu o reducere colosală de 75%. Vă rog foarte mult, fiți alături de noi încă 15 minute ca să puteți asculta și să puteți vedea cu ce ofertă extraordinară am venit eu astăzi la voi. Pentru că astăzi, în premieră pentru voi, stoc limitat la seturile noastre Dormeo Velvet, anume gama Dormeo, plapumele de la Dormeo Velvet, care sunt foarte și foarte îndrăgite de către voi, sunt lăudate, sunt solicitate și de fiecare dată care au încercat un singur set, care a dormit pentru prima dată, au mai revenit și au mai procurat pentru cadouri, pentru cei dragi și pentru cumătri și așa mai departe. Păi uitați-vă că astăzi, doar pentru norocoșii de la Noroc, ofertă specială de 75% reducere. Ce am pregătit? Am pregătit pentru voi două seturi de la Dormeo Velvet în mărime de 1,40 m x 2, deci două plapume împreună cu două pierne, în loc de 3.998 de lei, astăzi și acum, la doar 999 de lei. Deci da, ați auzit foarte și foarte bine, cu doar 999 de lei, vă faceți voi plinul cu două plapume de la Dormeo în mărime de 1,40 m x 2, împreună cu două pernuțe, mărime 50 x 70. Pentru cei care doriți să faceți curățenie și să schimbați toate plapumele din casă, din dormitor, toate piernele, păi uitați-vă că astăzi, pentru cei care procură 4 seturi, deci 4 plapume împreună cu 4 pierne, preț special pentru voi doar astăzi și doar acum la 1799 de leuți. Așa că formați numărul de telefon 0222640 start vânzări și apeluri să curgă, pentru că astăzi chiar se merită să fie ascultată această ofertă, se merită ca să pui mâna pe telefon și să suni 022-264-036, pentru cu prețuri mici, pentru că noi știm, o plapumă bună de calitate ea costă, o piernă bună care să fie comodă și să dormim noi bine și să avem un somn de calitate, deci costă. Păi uitați-vă că astăzi Dormeo 15 minute vă încântă cu o reducere mare de 75%. Deci la procurarea 4 seturi, deci 4 plapume în mărime de 1,40 m x 2, împreună cu 4 pierne, preț special de doar 1799 de leuți.
0: Dar dacă cineva vrea prima variantă anunțată de tine, da? Două plapume
1: și două pierne,
0: la
1: 999 de lei.
0: Cum spunem noi, Veronica, aici, cumperi, ai.
1: Nu cumperi, nu ai. Și dacă asculți și nu suni, pierzi și mâine te trezești cu o zi de naștere, cu o ocumetrie sau mergeți la fine în ospeție și nu putem noi să mergem cu mâinile goale. Că asta e, suntem moldoveni și de fiecare dată trebuie să fim pregătiți cu o pungă, cu un cadou, cât de micuț, dar să-l avem cu noi. Păi uitați-vă că astăzi chiar se merită să beneficiați de o ofertă, să sunați în continuu 022-264-036. Dragele mele gospodine, ofertă incendiară doar pentru voi, doar acum, doar la Radio Noroc, așa că sunați în continuu, beneficiați de ofertă, aduceți confort și calitate la voi în casă, dormiți bine cu o pernă de la Dormeo, înveliți-vă și simțiți voi cu confortul ăsta cu o plapumă de la Dormeo care vine de calitate premium, pentru că umplutura este microfibră all sleep, o puteți spăla ori de câte ori aveți nevoie până la 60 de grade, deci nu se bate, nu se apasă, că mulți clienți întreabă, dar nu se apasă, dar nu se turtește, nu, dragilor, odată ce este calitate și este umplutură microfibră all sleep, voi o folosiți ani de zile, deci nu procurați voi o pernă sau o plapumă și o să o folosiți pe, nu știu, o lună, două sau un an. Deci ani de zile dormiți bine, anume cu Dormeo. Și astăzi am pregătit o ofertă incendiară doar pentru voi și doar la cererea voastră, pentru că ne sunteți dragi, pentru că suntem o familie foarte mare Deci de când venim la Radio Noroc avem foarte mulți ascultători, foarte mulți care ne privesc la TV și au beneficiat anume de ofertele noastre de la Radio Noroc. Așa că mânuța pe telefon 022-264-036, astăzi cu doar 999 de lei, primiți două plapume împreună cu două pierne. Pentru cei care doriți 4 seturi pentru ocometrie, zi de naștere, pentru cadouri, pentru nuți, 4 seturi, 4 plapume și 4 pierne la doar 1799 de leuți.
0: În dormitor, în general, avem nevoie de culori relaxante și îmi place foarte mult acest roz
1: pudră,
0: pastelat.
1: Da, un roz pudră. Frumos.
0: Un roz care pur și simplu nu te deranjează.
1: Și nu obosesc ochii. Știi, intri în dormitor și primești doar plăcere. Deci, deodată, cum le vezi, se
0: noroc
1: face...
0: Noroc am băut o cafea, că altfel...
1: altfel îți dădeam pierne acum.
0: Cu piernele.
1: Iată așa, deci, de la culoare până la calitate, până la comoditate și relaxare. Relaxare pentru voi, pentru că, dragii mei gospodari, o treime din viață o dormim și noi merităm ca să dormim bine, ca să ne învelim cu o plapumă de calitate, ca pe timp de vară să nu transpirăm, să nu ne sufocăm, să nu facem alergii, pentru că unii mai fac și alergii. Deci trebuie să punem baza pe confortul nostru, pe sănătatea noastră și atât, astăzi Dormeo vă încântă și eu vă promit, odată ce încercați să dormiți cu Dormeo, deci să dormiți pe o piernă bună sau să vă înveliți cu o plapumă, deci rămâneți fideli ani de zile, pentru că aici se află calitate, premiu, comoditate și astăzi chiar și preț pe cinste pentru gospodar. Deci cu doar 1799 de lei te pregătești cu 4 cadouri, deci ai 4 plapume și 4 pierne.
0: De când cu Dormeo, și atât sunt ani mulți, și cu igienizarea acestor produse este mult mai ușor, pentru că nu mai ai grijă să le duci nu știu unde să le curți. Le-ai pus în mașina de spălat și ești sigur că...
1: Da, da, chiar dimineața, acum cum avem timp frumos, dimineața le-ai pus la spălat foarte rapid, până vii seara de la serviciu, ai o plapumă proaspătă, uscată, numai bună, ca să te pui în pat și să dormi bine. Așa că, dragilor, se merită, beneficiați de ofertă, sunați în continuu 022-264-036. Pentru cei care ne ascultați la radio, faceți treaba acum, prin grădină, prin casă, mereu întreabă, dar urechi ușa este cu noi, deci ați avea posibilitate ca să formați numărul, ca să aduceți calitate și confort în casele dumneavoastră. Pentru cei care sunteți la volan și ne ascultați, dragi bărbați, dragi femei care sunteți și conduceți, formați numărul de telefon 022-264-036, pentru că un singur apel îți aduce o reducere de 75%, îți aduce calitate și confort. Și atât astăzi, Dormeo vă încântă cu două seturi de la Dormeo, două plapume și două pierne, preț special de doar 999 de lei.
0: Deci produsul vine exact
1: iată așa,
0: așa
1: ca o bombonică, da, pentru cei care doresc o cumetrie sau
0: să nu vă imaginați
1: cadou
0: că e voluminos.
1: Deci
0: e
1: este foarte bine că dacă vine sigilat și strâns în vacuum, ca să nu ocupe prea mult spațiu și nu este atins de nimeni. Deci cum vine de la colegii noștri, așa vin la voi împachetate, frumos, sigilate. Deci fie că doriți chiar să faceți o cumetrie, foarte frumos ar potrivi pe niște colaci. Deci, și apropo, pentru cei care au sunat și întreabă de mărimele mari, mărimea 2x2, la fel am pregătit ofertă specială. Deci, cum să treacă oferta și să nu vă spun și de plapumele mari, 2x2, ca să acopere tot dormitorul, pentru cei care, pentru familiile mari. Deci, plapuma mare împreună cu două pierne, pentru două seturi, deci două plapume împreună cu patru pierne, în loc de 4.000 de 6.000 de lei, astăzi și acum la doar 1.499 de lei. Iar cei care doriți plapume mai multe, 4 plapume mari împreună cu 8 pierne, deci, dragilor, avem 12 produse astăzi și acum la un preț incredibil de doar 2.799 de lei. Deci dacă în mod normal pentru 4 seturi ar costa 1.196 de leuți, 11.996, astăzi 75% cu doar 2.799 de lei. Deci calitate la preț mic, doar încă 6 minute, atât cât suntem alături de voi. Așa că nu ezitați, nu așteptați, nu stați mult pe gânduri, formați numărul de telefon și bucurați-vă. 022-264-036.
0: Amintește-ne dacă are și această pernă din această gamă fermoarul magic, da?
1: Da, bineînțeles, bineînțeles. Deci, în partea din spate are fermoar unde noi putem să scoatem umplutura de microfibră ca să modelăm pernuța după preferințele noastre. Fie că dorim să fie mai cu mai multă umplutură sau pentru copii ca să scoatem un pic de umplutură, iată, aceasta este umplutura noastră microfibra All Sleep, anume care la spălare nu se bate, nu se trutește și nu se apasă. Deci o folosiți și dormiți bine ani de zile, poate să doarmă și copiii de la 3 ani, și maturii, și bunicii, și buniei, deci toți să dormim bine, să avem un somn de calitate, pentru că un om sănătos poate să meargă la muncă, un copil odihnit poate să meargă la școală și, bineînțeles, să ne aducă rezultate frumoase părinților. Aici merge și husa, deci este din velvet, este grosuță și atât la spălare nu face scame și nu se decolorează.
0: Atenție, nu scoatem umplutura atunci când ne punem la spălat.
1: Da, deci noi putem doar pierna o punem și
0: punem
1: gata.
0: La spălat.
1: Am testat temperatura 40-60 de grade, indiferent de cum doriți voi. Ați

0: numai prin ce la o ofertă bună și atunci când vine evenimentul, doar le iau și plec și nu simt atât cheltuiala asta atât de mare, știi? Iată și pentru voi, dragile mele bunici, dragi gospodari, pentru cei care știți că iată nepoata face nuntă și voi încă nu știți cu ce cadou să vă duceți ca să o surprindeți, ca să-i placă și ca să-l folosească, Dormeo îți vine în ajutor, pentru că noi toți dormim și toți avem nevoie de o piernă bună, de o plapumă bună, așa că să știți, acum este o ofertă specială pentru toți, deci indiferent cei care au strâns, nu știu, o bunicuță din pensie, pentru că de fiecare dată la noi ne mai sună și bunicile, zici, oh, tare îmi doresc o plapumă bună, tare vreau o piernă bună, oh, dar din pensia asta nu prea pot să-mi permit. Păi uitați-vă că astăzi ne-am gândit și la voi, dragile noastre, pentru că chiar cu 1799 de lei te faci cu 4 seturi, 4 plapume, 4 pierne. Dacă îți dorești 2 seturi, 2 plapume în mărime de 1,40 pe 2, împreună cu 2 pierne 50 pe 70, doar 999 de leuți. Nu ezitați, nu așteptați, pentru că avem la dispoziție încă doar 3 minute în care voi puteți să formați numărul, să sunați și să vă bucurați de extra reducere. 022-264-036, astăzi pentru voi am venit cu cea mai tare ofertă ca să vă încânt, ca să beneficiați, să folosiți și să dormiți bine.
1: Hai să facem o recapitulare. Deci, acest pachet conține o plapumă 1,40
0: pe 2 împreună cu o pernă.
1: O pernă, o singură pernă.
0: Deci un set care costă în mod normal 1999 de lei. Pentru voi astăzi și acum două seturi la doar 999 de lei. Și dacă doriți 4 seturi, 4 plapume împreună cu 4 pierni, o să fie doar 1799 de lei. Pentru cei care doriți plapume mari, 200 pe 200, deci pentru 2 plapume și 4 pierni, preț special de 1499 de lei. Iar pentru cei care doriți mai multe seturi, deci 4 seturi, 4 plapume și 8 pierni, 12 produse, vă închipuiți, astăzi preț special de doar 2799 de leuți. Și aici am cardul nostru de reducere, care el de foarte mult timp nu a fost la voi, dar astăzi am rugat colega mea ca să mi-l ofere și astăzi voi mai puteți adăuga și cartela noastră de reducere, care este la preț de 599 de lei, iar în calitate de cadou veți primi încă un set de la Dormeo Velvet, plapumă cu o piernă. Așa că astăzi chiar totul
1: astăzi
0: pentru voi.
1: Astăzi facem plinul la cadouri, da?
0: De toate, pentru că schimbăm toate plapumele, dormim bine, deci odată când faci o achiziție te simți așa mai fericit, uite, am făcut ceva și am prins o reducere bună, o extra reducere. Se merită, dragi gospodari, pentru cei care telefonați. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. De fiecare dată vin la voi și vreau să vă aduc cele mai bune prețuri. Și pentru că timpul ne presează, de la mine pentru voi încă 30 de minute la dispoziție. 022-264-036.
1: Acestea fiind spuse, Veronica, îi mulțumim pentru toate aceste oferte. Nu știu dacă vii tu vineri sau în următoarele zile, dar să fie la fel, ofertele foarte bune, da? Dacă
0: neapărat
1: toți vii la noi.
0: Păi de-a...
1: Da, îți mulțumesc, rămas bun de la telespectatorii Noroc TV.
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Republica Moldova a mai primit un lot de materiale destinate gestionării poluării de pe râul Nistru, oferit prin intermediul proiectului EUFO Moldova Resilience, State Sigure, Comunități Reziliente, finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Serviciului Instrumente de Politică Externă și implementat de Solidarity Fund Poland. Această livrare finalizează un amplu efort de sprijin logistic început imediat după ce Federația Rusă a atacat în martie 2026 hidrocentrala Novodnistrovsk din Ucraina, provocând deversări masive de produse petroliere. Aceste substanțe au poluat grav una dintre cele mai importante surse de apă potabilă pentru Republica Moldova, punând în pericol aprovizionarea sute de mii de cetățeni și ecosistemul local de la declanșarea crizei și până în prezent. Intervențiile din teren au fost susținute constant de partenerii europeni prin transporturi succesive de materiale esențiale pentru limitarea dezastrului. Calea ferată din Moldova se confruntă cu pierderi de milioane de lei provocate de furturile de componente feroviare, iar lipsa pieselor pune în pericol circulația trenurilor. Reprezentanții întreprinderii avertizează că în unele cazuri sunt nevoiți să oprească traficul feroviar.

0: de siguranță. Potrivit administrației CFM, în ultimii ani au fost înregistrate numeroase furturi de cabluri, elemente metalice și alte componente esențiale pentru infrastructura feroviară. Pagubele sunt estimate la milioane de lei, iar recuperarea și înlocuirea pieselor necesită timp și resurse financiare importante. Responsabilii susțin că lipsa anumitor componente afectează direct siguranța circulației și poate duce la suspendarea unor curse. Problemele vin pe fundalul dificultăților financiare cu care se confruntă calea ferată din Moldova în ultimii ani, inclusiv reducerea transportului de marfă și acumularea restanțelor salariale. Autoritățile spun că încearcă modernizarea infrastructurii și atragerea investițiilor pentru dezvoltarea transportului feroviar. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a anunțat că a dispus coordonarea cu autoritățile de la Chișinău privind acțiunile Rusiei în regiunea transnistreană. Liderul ucrainean susține că miza securității în zonă este mult mai mare decât Donbasul și că Ucraina are interesul ca Republica Moldova să rămână stabilă și puternică. Declarațiile au fost făcute în contextul intensificării tensiunilor legate de Transnistria și după decretul semnat recent de Vladimir Putin privind simplificarea acordării cetățeniei ruse locuitorilor regiunii separatiste. Zelensky a avertizat că Rusia încearcă să-și consolideze influența în zonă și să destabilizeze situația de securitate din apropierea graniței ucrainene. Președintele ucrainean a subliniat că Kievul susține integritatea teritorială a Republicii Moldova și cooperarea dintre cele două state în domeniul securității. El a afirmat că stabilitatea Republicii Moldova este importantă pentru întreaga regiune a Mării Negre și pentru securitatea europeană. Regiunea transnistreană este controlată de autoritățile separatiste proruse încă din 1992. Și găzduiește în continuare trupe rusești, deși Chișinăul cere de mai mulți ani retragerea acestora. Fostul șef al biroului președintelui Ucrainei, Andrei Iermac, vizat într-un dosar de corupție, va fi eliberat din arest preventiv după ce a fost achitată integral cauțiunea stabilită de instanță. Potrivit înaltei curți anticorupție a Ucrainei, suma de 140 de milioane de hrivne, echivalentul aproximativ 3,2 milioane de dolari, a fost achitată integral luni 18 mai. Andrei Iermac a fost arestat pe 14 mai într-un dosar ce vizează spălarea 460 de milioane de hrivne, aproximativ 10 milioane de dolari, în cadrul unor proiecte imobiliare de lux din apropierea Kievului. Ancheta vizează construcția complexului rezidențial de elită Dinastia din localitatea Kozin. Potrivit anchetatorilor, o parte dintre fondurile utilizate pentru aceste proiecte ar proveni din scheme de corupție legate de Energoatom. În dosar este vizat și Timur Mindici, considerat apropiat al președintelui Volodymyr Zelensky și indicat de anchetatori drept unul dintre principalii organizatori ai schemei. Acesta este și coproprietar al studioului Quartal 95, fondat de Volodymyr Zelensky. La stabilirea măsurii preventive, instanța a decis o cauțiune de 140 de milioane de hrivne. La acel moment, fostul oficial ucrainean declara că nu dispune de această sumă, iar avocații săi urmau să încerce colectarea banilor.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi în nordul și centrul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 10 și 14 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 21 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade Celsius.

0: Și despre taina îndrăgostiților, această melodie de la Anatol Mârzenco, Serenada se numește, e de dragoste și din viață, după cum ați auzit. În ceea ce privește următoarele melodii din această rundă, ultima pe care vă invit să o petrecem împreună, le puteți alege chiar dumneavoastră. Un la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, 18 mai, un la mulți ani tuturor sărbătoriților din această perioadă. 022 545 333, iată numărul care va aduce în emisie directă, cu felicitări, desigur. Iar pentru mesaje vreau să anunț mesaje@radionoroc.md, e adresa electronică a norocului, sau puteți scrie direct pe Facebook. Radio Noroc e pagina noastră pe Facebook, altă denumire mai simplă nu găsiți, și acolo puteți lăsa mesaje pentru cei dragi. E cineva la telefon din ce observ. Bună ziua!
1: Bună ziua, da, Radio Noroc.
0: Da, cu cine am onoarea?
1: De la Edine Vera Roșnița.
0: Da, doamna Vera.
1: Eu aș vrea și prefer să vorbesc eu, dacă spate.
0: Da, păi să știți că acum și la Edine și în toată țara vă auziți. Sunteți în emisie directă.
1: Mulțumesc.
0: Da. Deci doamna Vera, da? Am înțeles bine?
1: Vera Roșnița de la Edine.
0: Da, doamna Vera, vă ascultăm.
1: Încă o dată bună ziua. Eu recent și-a sărbătorit ziua de naștere cu scra mea de la Lipcani și Reuț.
0: Da.
1: Și aș vrea să-i transmit un cadou muzical prin intermediul emisiunii dumneavoastră.
0: Cum se numește Cuscra?
1: Cuscra Viorica Darciuc.
0: Da.
1: Viorica Darciuc. Doamna a făcut 70 de ani. Mult sănătate din partea mea, din partea nepoților, Daniel, care sunt și a mie și a dumneiei, Daniel, Daniela, și a copiilor dumneiei. Cânticul să fie interpretat de Irina Login.
0: Dar care anume?
1: Da. Este când avem vreo 70 de ani.
0: Gata, am înțeles. Da, am înțeles. Păi, mulțumesc. Este vorba despre acel Mai întoarce, Doamne, roata, da? E un vals.
1: Da. Eu
0: o să-l ascultăm. Da, o să-l ascultăm.
1: Mulțumesc
0: neapărat.
1: Mult.
0: Așadar, Viorica Doriciuc. Darciuc. O salutăm. Darciuc, iertare.
1: Mulțumim.
0: Și eu vă mulțumesc. Viorica Darciuc, ce frumos a spus Cuscra Vera. Sunt și nepoții ei și nepoții mei. La mulți ani, între timp cât dialogam cu doamna Vera, cât ascultam felicitările pentru Viorica Darciuc, am și selectat cântecul Irinei Login. Mai întoarce, Doamne, roata.

0: dar la viață tu ce-i dai?
1: De la Irina Login, mai întoarce doamne Roada, o melodie solicitată tocmai de la nordul Moldovei pentru doamna Viorica. La mulți ani! Felicitări din partea familiei Manolache din Gura Camencii, Florești, pentru vecinii și cumetrii noștri cu ocazia aniversării a 40 de ani de căsătorie. Familia Valeriu și Ludmila Pleșca și Tudor și Viorica Nani. Le dorim sănătate, bucurii și încă mulți, mulți ani împreună. Am vrea să le dedicăm melodia Vecinul de la Igor Cuciuc.

0: seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta

0: Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă. Trăiește în condiții confortabile. Primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
4: Iar pentru a bucura un om drag, apelați 022-545-333. Sau poate mai simplu este un mesaj să transmiteți cu care să pornim împreună la drum. De exemplu, ajungem la Nisporeni cu următorul mesaj. Felicitări pentru mama Maria Tătaru, este din Vâlcineț, Călăraș, și pentru mătușa Ioana Pisar din satul Ciorești, Nisporeni. Ieri, 17 mai, au fost sărbătorite. Au venit câte 60 de ani. Sunt gemene și le doresc sănătate, bucurii de la copii și nepoți. Mulți ani înainte și tot binele din lume. Felicitările vin în mod special de la Dumitru, de la fiul Dumitru Tătaru. Aș vrea să le dedic o melodie despre trei surori, pentru că ele sunt trei surori. Ioana, Maria și Elena Matei. Vă mulțumesc din suflet, vouă, celor de la Radio Noroc, un radio pe care îl ascultăm, cel puțin eu și mama, de dimineață până seara. O zi bună din Vâlcineț. Mulțumim, cred că și după evenimentul de ieri potrivite sunt felicitările. Doamnă Maria, doamnă Ioana, la mulți ani și cu sănătate să fie. Iar de la doi Arseni, pe aici pe acolo cel puțin, sper vă regăsiți în melodia Când surorile se adună.

Noroc, norocoșilor din țară și străinătate, suntem Vasile și Viorica Stratan din Brescia, Italia, și am vrea să ne felicităm noi pe noi cu ocazia 30 de ani de la nuntă. Și vreau să transmit felicitări bunei mele soții, să-i doresc sănătate, fericire alături de cei dragi nouă, să mai ai răbdare încă alți 30 sau cât or să vină. Este o soție bună, blândă și înțeleaptă, e ca pâinea caldă. Se alătură și fica noastră, Ana Maria, cu felicitările. Și noi, la rândul nostru, felicităm pe nașii noștri, Vasile și Nadejda Luca, din Băcioi. Baftă, dragi nănași, și în străinătate. Am vrea un sărut cu toată viața de la Andra și Trei Sud-Est, mulțumesc. De ce nu? Foarte frumoasă alegere muzicală. Totuși, Vasile este cel care transmite felicitările și Viorica, cred că e plăcută, surprinsă. Casă de piatră și bucurii zi de zi.

Și din nou pornim cu la mulți ani prin țară, mai exact în Sămășcani, Șoldenești, pentru Maria Crăciun. Pentru dumneavoastră, Maria, sunt felicitările din partea soțului Gheorghe Crăciun și a nepoților. Cu ocazia frumoasei aniversări de 60 de ani, îți trimit toată dragostea și admirația mea. Alături de tine am învățat ce înseamnă iubirea adevărată, răbdarea și bucuria fiecărei clipe împărtășite. Acești 60 de ani sunt o comoară de înțelepciune, căldură, frumusețe. Sărbătorim astăzi nu doar anii tăi, ci și omul minunat care ești. Soția mea, prietena mea, sprijinul meu. La mulți ani, iubirea mea. Să avem parte de mulți ani în continuare, sănătoși, liniștiți și plini de bucurie alături de cei dragi. Sunt cuvintele lui Gheorghe, a domnului Gheorghe, doamna Maria, și cred că o să le completeze foarte frumos o melodie intitulată Cântă dragostea, de la Costi Burlacu și Corina Țepeș.

Maxim Dabija ne mai salută. Radio Noroc, bună ziua! Aș vrea foarte mult să-l felicitez pe Vitalie cu ocazia împlinirii a 20 de ani. Melodia să fie un la mulți ani, însă mi-am amintit de un 20 de la voltaj și cred că Vitalie va fi bucuros de acest cântec potrivit vârstei și ocaziei, zic eu. Data viitoare e specificat de la cine să fie acel la mulți ani.

Radio Noroc, transmitem felicitări la sipoteni și poteni pentru nașa noastră Svetlana Rață, cu ocazia zilei de naștere. La mulți ani, sănătate, bucurii de la cei dragi îți mai dorim, cu respect finii din familia Tonofa. Iar melodia vrea să fie de la Anișoara Buică. Astăzi este ziua mea. La mulți ani, Svetlana Rață!

Da, astăzi este ziua mea de la Anișoara Puică, această melodie, una cu care ne apropiem și de sfârșitul acestei runde cu dedicații la pachet. Cred că mai găsim loc în acest spațiu de emisie pentru alte două mesaje. O să le transmitem cu întârziere și spun asta pentru că ieri, de exemplu, a fost transmis următorul. Felicitări pentru Tudor și Viorica Nani, Ludmila și Valeriu Pleșca din Gura Camenței, cu ocazia aniversării a 40 de ani de căsnicie. Sincere felicitări și urări de bine. 40 de ani petrecuți împreună reprezintă o adevărată dovadă de iubire, înțelegere, respect, devotament. Ați construit o familie frumoasă, plină de amintiri, momente fericite și lecții de viață prețioase. De-a lungul anilor ați fost unul pentru celălalt sprijin, putere și încurajare, iar iubirea voastră a trecut cu demnitate peste toate încercările vieții. La mulți ani! Familia Pușnei și Brâncovan sunt cu felicitările din partea prietenei Ala Țâcmistru. O melodie de nuntă de la Ion Paladi solicitată aici, o vom asculta neapărat. Cum spuneam, cântecul vine de la Ion Paladi și mai avem o solicitare muzicală. Mai de nostalgie, mai de dor, Radio Noroc transmitem cele mai calde și sincere felicitări pentru scumpa noastră bunică, Zina Crăciun, din Orhei, Târzieni, cu ocazia zilei de naștere. Bunica noastră dragă, îți dorim sănătate, pace în suflet, zile senine și ani frumoși alături de cei dragi. Dumnezeu să te ocrotească mereu și să-ți dăruiască putere, bucurie și multe clipe fericite. Chiar dacă suntem răspândiți prin țară și peste hotare, astăzi toate gândurile noastre sunt la tine. Îți mulțumim pentru dragostea, grija și căldura cu care ne-ai crescut și ne-ai unit mereu ca familie. La mulți ani, binecuvântați, bunică Zina, te iubim enorm. Nepoatele, nepoții, strănepoții cei din străinătate și cei din țară, strănepoatelor, scrie aici, de la ele sunt felicitările și de la ele este și solicitarea muzicală, cântec pentru bunica. O melodie îndrăgită, iată, și de familia Crăciun, din repertoriul Andreei Haisan. O vom asculta și pe Andreea Haisan, o vom asculta și pe cea de nuntă, și aici, bineînțeles, mă gândesc la un cântec al lui Ion Paladi. Nunta asta e nuntă mare, ascultăm până la publicitate, după publicitate va fi loc pentru vocea Andreei Haisan. Eu sunt Valeria Oțel și sper mâine preveniți în Casa Mare, începând cu ora 10, să avem parte de un final de dimineață minunat și de o amiază pe potriva așteptărilor la capitolul muzică, cel puțin. Audiție plăcută în continuare, pe curând!

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, efectuează în perioada 18-19 mai o vizită la Berlin, Republica Federală Germania, relatează Mold Press. În cadrul vizitei, șeful diplomației moldovenești va avea o întrevedere cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Johann Weidfull, unde va participa la conferința de nivel înalt cu genericul Securitatea energetică, lecțiile Ucrainei. Republica Moldova și Republica Federală Germania au stabilit relațiile diplomatice la 30 aprilie 1992. În Republica Moldova activează 427 de întreprinderi cu capital german, investițiile însumând peste 773 de milioane de lei. După volumul capitalului investit, Republica Federală Germană se află pe locul 6 printre principalii investitori ai Republicii Moldova, iar după numărul întreprinderilor, pe locul 7. Ministerul Afacerilor Externe i-a înmânat astăzi ambasadorului agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, o notă de protest în urma încălcării ilegale a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot care a survolat la data de 13 mai curent frontiera de stat din direcția Mogilev-Podolsk, regiunea Vinița, spre satul Sauca, raionul Ocnița, comunică Mold Press. Autoritățile de la Chișinău au condamnat ferm această încălcare gravă și inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, subliniind că astfel de incidente reprezintă un risc la adresa securității cetățenilor.

0: Și a stabilității regionale, Ministerul Afacerilor Externe a solicitat explicații oficiale și a reiterat necesitatea respectării stricte a spațiului aerian al Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional. Un spațiu public învechit din Călărași a fost transformat într-un parc modern și accesibil pentru oamenii de toate vârstele, iar curtea unui bloc de locuit din sectorul Ciocan al capitalei a fost modernizată. Cele două proiecte de dezvoltare locală au fost finalizate și inaugurate, oferind condiții mai bune pentru cetățeni cu investiții de peste 22 de milioane de lei, informează Moldpress. Astfel, la Călărași, proiectul de revitalizare urbană, modernizarea scoarelui de pe strada Biruinței, include spații de joacă pentru copii, zonă sportivă, roller drum, alei pietonale reabilitate, iluminat modern, sistem de irigare, supraveghere video și mobilier urban nou. Investiția totală este de 17 milioane lei, realizată cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și Agenția de Dezvoltare Regională Centru. Cel de-al doilea proiect ajuns la final a permis ca locuitorii de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân 3 din sectorul Ciocan al capitalei să beneficieze de lucrări de modernizare a curții de bloc prin programul Curtea Europeană. Malta va deveni prima țară din lume care oferă acces gratuit timp de un an la ChatGPT Plus, versiunea avansată a chatbotului dezvoltat de OpenAI pentru toți locuitorii care finalizează un curs gratuit despre utilizarea inteligenței artificiale. Autoritățile din Malta spun că inițiativa este destinată familiilor, studenților și angajaților și urmărește să-i ajute pe oameni să utilizeze mai ușor noile tehnologii în activitatea de zi cu zi. Accesul la platformă va fi disponibil inclusiv pentru cetățenii maltezi care locuiesc în afara țării.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua cu descărcări electrice doar în centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: publicitate.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
3: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Locuitorii din raioanele Creuleni și Basarabeasca vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, comunică Mold Press. Potrivit CNAM, în perioada 18-22 mai, Complexul Radiodiagnostic Mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în mai multe instituții din raionul Creuleni, și anume pe 18 mai la Măgdăcești, pe 19 mai la Mășcăuți, pe 20 mai la Primăria satului Jevreni, pe 21 mai la Primăria comunei Balăbănești, pe 22 mai la Cimișeni. Tot în această perioadă vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din diferite localități ale raionului Basarabeasca, după cum urmează: pe 18 mai în Sadaclia, în intervalul 18-22 mai în Abaclia, iar în perioada 19-22 mai în Iserlia. O femeie fără permis de conducere și în stare avansată de ebrietate a fost stopată de polițiști în trafic, relatează Mold Press. Ofițerii de patrulare au intervenit după ce au observat în sectorul Ciocan al capitalei un automobil care se deplasa haotic. Potrivit poliției, la volanul mașinii se afla o femeie de 42 de ani fără permis de conducere, care a ignorat somațiile polițiștilor de a opri și a accelerat. Aceasta a continuat deplasarea spre raionul Orhei, inclusiv pe contrasens, punând în pericol ceilalți participanți la trafic. Automobilul a fost stopat în satul Ratuș. Testarea alcooloscopică a indicat 1,05 mg per litru alcool în aerul expirat, grad avansat de ebrietate. Automobilul a fost dus la parcarea specială, iar femeia urmează să fie documentată pentru încălcările admise. Ofițerii Centrului Național Anticorupție împreună cu procurorii au efectuat percheziții la Căușeni în cadrul unei cauze penale privind o schemă de corupție sistemică legată de fraudarea examenelor pentru obținerea permiselor de conducere, informează Mold Press. Potrivit CNA, în dosar sunt vizate mai multe persoane, inclusiv angajații Agenției Servicii Publice de

0: cadrul Direcției Examinare și Calificarea Conducătorilor Autocăușeni, precum și administratori și instructori ai unei școli auto. Conform anchetatorilor, bănuiții ar fi pretins și primit sume cuprinse între 350 și 400 de euro de la candidați care au absolvit cursurile auto în schimbul favorizării susținerii probei practice pentru obținerea permisului de conducere. Investigațiile vizează în total 30 de persoane, iar urmărirea penală este desfășurată pentru corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență și cumpărare de influență. Andrei Iermac, fostul șef al biroului prezidențial, suspectat de spălare de bani într-o anchetă majoră de corupție, a fost eliberat luni din arest preventiv pe o cauțiune de 140 de milioane de grivne sau 3,1 milioane de dolari. Iermac, fostul secund al președintelui Volodymyr Zelensky, a fost eliberat după ce a petrecut 4 zile în arest preventiv în urma unei decizii judecătorești din 13 mai, prin care a fost plasat în arest preventiv pentru 2 luni în așteptare cauțiunii. El a declarat că nu își poate permite singur cauțiunea și că va apela la ajutorul prietenilor.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua cu descărcări electrice doar în centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croissant la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
2: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
1: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
2: Corporația de Finanțare, zici?
1: Da, sună acum la 022-595-559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății. Astăzi vă invit să ne stea gândul la postura noastră, cea de toate zilele. Postura este vitală pentru funcționarea zilnică, indiferent dacă lucrăm sau ne relaxăm. Ignorarea acesteia ne poate afecta coloana vertebrală și articulațiile. Există și alte riscuri ascunse legate de o postură incorrectă. De exemplu, dacă ne aplecăm după o masă, acest gest simplu poate declanșa refluxul acid și arsuri la stomac. Teoria gravitației spune că un obiect este în echilibru perfect în funcție de locația și poziția sa. Același lucru se aplică și oamenilor. Este important să rămânem centrați pentru a preveni dezechilibrul, oboseala și tensiunea pe termen lung. Există factori specifici care contribuie la felul în care se așează și stă o persoană, chiar dacă aceasta nu este conștientă de acest lucru. Identificarea motivelor pentru care avem o postură incorrectă este primul pas în corectarea acesteia. Mobilierul nepotrivit. Aveți scaune care vă fac să stați puțin ciudat? Aveți mese care par prea scunde? Deși poate părea o ajustare minoră zilnică, postura dumneavoastră suferă de fapt din cauza acestui aspect. Încercați să căutați scaune care oferă suport pentru coloana lombară. Unul care se potrivește conturului natural al corpului dumneavoastră poate îmbunătăți postura. Mesele cu înălțimi reglabile la fel vă fac ziua mai confortabilă. Un alt motiv pot fi pantofii incomozi. Anumite încălțări, precum pantofii cu vârf ascuțit sau cu platformă, pot arăta bine, dar pot afecta postura. Când mergeți pe ei, centrul de greutate este departe de a fi echilibrat. Unii oameni pot să-și ajusteze stilul de mers și să se acomodeze cu acești pantofi, dar dacă aveți nevoie de mai multă stabilitate decât pot oferi aceștia, este o idee bună să optați pentru pantofi cu talpă joasă. Și încălțămintea sport este foarte bună, pentru că dincolo de faptul că este comodă, vă ține destul de bine cu picioarele pe pământ, la propriu. Un alt motiv este lipsa mișcării. Uneori, o postură proastă poate veni de la ceva ce nu ați făcut. Starea de repaus poate menține centrul de greutate echilibrat, dar lipsa mișcării vă face corpul rigid. Când în cele din urmă aveți nevoie să vă mișcați, poate fi dureros. Încercați să faceți câteva întinderi pe parcursul zilei. De exemplu, stați în picioare drept și întindeți mâinile deasupra capului cât de tare puteți, pentru a vă alungi coloana vertebrală, adăugând o ușoară tensiune înainte de a vă relaxa. Mișcarea și întinderea coloanei vertebrale vă revigorează postura. În lista motivelor, găsim și poziția inconfortabilă de somn. O postură proastă poate veni și dintr-o poziție de somn cu care corpul dumneavoastră nu este compatibil. Acest lucru poate fi mai dificil de corectat deoarece dormiți. În plus, pot exista și alți factori subiacenți care afectează umerii, gâtul și spatele în timpul somnului. De exemplu, oamenii iubesc să-și sprijine capul pe mai multe perne în timpul somnului. Cu toate acestea, înălțimea pernelor ar putea interfera cu relaxarea mușchilor gâtului. În plus, există și problema legată de cât de ferm sau moale este patul. Nu putea lipsi din lista acestor motive stresul. Tratarea posturii incorrecte poate induce un nivel de stres ridicat, dar funcționează și în sens invers. Atunci când sunteți într-o stare proastă, vi se schimbă și limbajul corpului, făcându-vă fie extrem de agitat, fie imobil. În aceste situații, tindeți să aveți mai multă tensiune în mușchi, deci stresul poate influența modul în care stați, modul în care vă așezați. Atenția la detalii, la rutina noastră zilnică este foarte importantă. Să vă amintiți mai des acest detaliu, să aveți o zi plăcută în continuare și să nu uitați niciodată că esența fericirii rămâne sănătatea.

0: publicitate.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 0228111888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură, AIPA, a autorizat spre plată subvenții post-investiționale în valoare totală de 31,7 milioane de lei pe parcursul săptămânii trecute, comunică Mold Press. Resursele au fost alocate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru 27 de cereri depuse de fermieri. Din suma totală, peste 7 milioane de lei sunt acordate pentru investiții în sisteme și echipament pentru irigare, iar alte 7 milioane de lei sunt destinate pentru investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vegetal. La fel, câte 3 milioane de lei reprezintă subvenții pentru investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare a produselor de origine animală și în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vitivinicol. Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural are o valoare de aproximativ 2,3 miliarde de lei în 2026. Peste 12.000 de tone de motorină și aproape 7.000 de tone de benzină au fost importate pe parcursul săptămânii trecute în Republica Moldova, relatează Mold Press. Potrivit Ministerului Energiei, importurile au fost realizate prin trei puncte de trecere a frontierei, portul internațional liber Giurgiulești, precum și posturile vamale Leușeni și Ungheni. În aceste condiții, stocurile existente la data de 15 mai se ridică la 18 zile de consum mediu de benzină, 16 zile de consum de motorină și 15 zile de consum de gaze petroliere lichefiate. Proprietarii de autoturisme sunt încurajați în continuare de autorități să folosească rațional produsele petroliere și să evite procurările fără strictă necesitate. Echipele de muncitori rutieri au intervenit în ultimele zile, inclusiv în weekend, pe întreaga rețea de drumuri naționale din Republica Moldova, unde au executat lucrări de plombare a gropilor cu mixtură asfaltică fierbinte și prin metoda injectării pe aproximativ 34 de sectoare de drum, informează Mold Press. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, ANED, lucrările s-au desfășurat în circa 28 de raioane din nordul, centrul și sudul țării. Drumarii au efectuat lucrări pe mai multe trasee naționale și regionale. Pe lângă plombarea carosabilului, muncitorii au desfășurat și lucrări de întreținere curentă, inclusiv cosirea vegetației de pe marginea drumurilor, profilarea acostamentelor și a sectoarelor din pietriș, vopsirea parapetelor și barelor metalice de protecție, precum și curățarea.

0: sistemelor de evacuare a apelor. Iranul a răspuns unei noi propuneri americane care vizează ieșirea din impasul diplomatic și încheierea definitivă a războiului, a afirmat luni Ministerul de Externe de la Teheran. Preocupările noastre au fost transmise părții americane via Pakistan, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Ismail Baghai, într-o conferință de presă, adăugând că discuțiile continuă cu Washingtonul prin intermediul mediatorului pakistanez. Au consemnat AFP și DPA preluate de Ager Press. Nu s-a anunțat deocamdată în ce constă răspunsul iranian, notează sursa citată.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua cu descărcări electrice doar în centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Vedeți bine sau ție rău? La noroc găsești cântecul tău. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: estate.
1: Enter, sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch, bere blond la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Rămâi cu Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamurii.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Taina care mă apără, operă poetică. Iată cartea care ne așteaptă undeva să redescoperim universul extraordinar de frumos și bogat al marelui poet Grigore Vieru. Cartea cuprinde cele mai frumoase poezii scrise de Grigore Vieru de-a lungul anilor, o selecție de aforisme, Mișcarea în infinit, dar și o serie de articole de critică literară care îl au în prim plan pe marele poet și sunt semnate de nume de valoare din întreg spațiul românesc, dar și de poeți, traducători, istorici literari străini. Mii de nopți nedormite. Am ajuns să mă uit la somn ca la un străin. În urma zborului, dar și a unei munci de ocnaș, m-am ales cu acest volum pe care îl consider cartea vieții mele. Cine știe, poate că din întreaga mea trudă se va alege un poem sau un cântec. Dar nu a rămas oare în literatura română Mateievici cu un singur poem? Dacă voi avea acest noroc, îi rog pe cei care vor să dea de urmele acestui poem să-l caute în cartea de față. Rog, de asemenea, ca orice viitoare selecție a versurilor mele, în caz că voi avea și acest mai mare noroc, să se realizeze în baza acestei ediții, scria poetul Grigore Vieru în prefața cărții. Volumul a fost lansat la Iași pe 8 decembrie 2008. Cu acea ocazie, academicianul Mihai Cimpoi, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, menționa: volumul pe care îl lansăm la Iași nu este unul simplu. Nu este nici o simplă antologie, nici un volum de sinteză, ci o adevărată ediție critică, academică, care îl vizează pe Grigore Vieru. Volumul conține în total peste 300 de cronici despre poet, note, fotografii, într-un cuvânt, este o imagine completă a poetului Grigore Vieru. Citat încheiat. Volumul a fost desemnat în 2008, Cartea Anului, la Salonul Internațional de Carte de la Chișinău și a fost premiată la Salonul Internațional de Carte Românească de la Iași. Casa Părintească, Făptura Mamei, Trei Culori, Legământ lui Mihai Eminescu, Singurătate, Cămășile, sunt doar câteva dintre poeziile pe care le regăsim în acest volum, poezii care ne merită atenția și care, odată cu trecerea fiecărui an, devin tot mai speciale și mai speciale. Lectură plăcută!

0: Da, asta e mândra batoșața, are gura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Ia că așa.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM.

0: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Doriți să plasați punct.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Günther Krickbaum, ministru de stat pentru Europa în cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei. Dialogul s-a axat pe cooperarea moldo-germană și pe sprijinul Germaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova. Oficialii au remarcat că tot mai multe state europene recunosc apartenența Republicii Moldova la spațiul european și susțin avansarea țării în procesul de integrare europeană. Republica Moldova își continuă cu determinare parcursul european și își face temele acasă pentru a avansa cât mai rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vedem un sprijin tot mai puternic pentru viitorul european al țării noastre, iar acest lucru ne motivează să continuăm reformele și modernizarea statului în beneficiul cetățenilor, a spus prim-ministrul Alexandru Munteanu. Aproximativ 100 de specialiști din domeniul sănătății din cadrul rețelei naționale de centre pentru accident vascular cerebral au participat duminică la maratonul AVC 2026, organizat de Centrul Comprehensiv de AVC al Institutului de Medicină Urgentă, comunică Mold Press. Evenimentul a reunit neurologi, intervenționiști, imagiști, kinetoterapeuți, logopezi, psihologi, asistenți medicali și personal auxiliar din întreaga țară și s-a desfășurat în cadrul campaniei naționale de informare și conștientizare Recunoaște, acționează, timpul contează, ajunsă în acest an la cea de-a treia ediție. Maratonul a avut drept scop promovarea activității fizice ca metodă de prevenire a accidentului vascular cerebral, dar și consolidarea spiritului de echipă în cadrul rețelei naționale de centre AVC dezvoltată în Republica Moldova cu sprijinul Elveției începând cu anul 2020. Angajații brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger din Republica Moldova și forțele speciale ale Inspectoratului de Poliție Județean Iași, România, au participat timp de 3 zile la o sesiune comună de instruire desfășurată la Iași, România, informează Mold Press. În cadrul exercițiului tactic, participanții au simulat o situație de criză care a presupus luarea și lipsirea de libertate a mai multor persoane. Scenariul operațional a reunit luptători ai structurilor speciale, negociatori, polițiști de frontieră, jandarmi și pompieri implicați într-o intervenție complexă. Exercițiul a inclus proceduri tactice de intervenție în situații cu risc sporit, tehnici de negociere și eliberare a ostaticelor, intervenții coordonate în spații aglomerate, precum și acțiuni de imobilizare și reținere a persoanelor implicate. Președintele Ungariei, Tamás Suliok, afirmă că în prezent nu există niciun motiv constituțional sau legal pentru care să demisioneze, într-un interviu publicat luni pe index.hu, în răspuns la apelul noului prim-ministru Peter Maghiar, adresat șefului statului și altor oficiali publici de a demisiona până la 31 mai, a consemnat MTI potrivit Ager Press. Acesta a notat că a purtat discuții sincere și obiective cu Peter Maghiar înainte de sesiunea inaugurală a noului parlament

0: și înainte de numirea miniștrilor și comentând intenția guvernului de a-l demite din funcție, a menționat că pe baza declarațiilor ministrului Justiției Marta Corog, presupun că se iau în considerare soluții care să respecte statul de drept, standardele constituționale europene și internaționale, a declarat Tamaș Suliok.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua cu descărcări electrice doar în centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: minte.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Maria Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croissant la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci. Vara asta, fă valuri cu Azart.
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
8: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli top 5 unelte pe care orice gospodar trebuie să le aibă în curte. Într-o gospodărie mereu se găsește ceva de făcut, iar uneori chiar și cele mai dificile sarcini se pot transforma în mici reușite dacă ai la îndemână uneltele potrivite. Dispozitivul suprem în gospodărie este pompa submersibilă. Pe piața de profil există o multitudine de modele, însă pe piață vom găsi pompe submersibile pentru ape curate și pentru ape murdare. Pompele pentru ape curate sunt dispozitive folosite pentru alimentări cu apă curată, acestea fiind imersate în lichid. De cele multe ori, pompele submersibile scot apa din puțuri și fântâni și chiar și aceste tipuri de pompe se pot delimita în categorii speciale în funcție de tipul utilizării. Unele dintre cele mai bune tipuri de pompe submersibile pentru alimentări cu apă sunt cele cu palete flotante și rezistență mare la particule de nisip. La polul opus există pompe submersibile pentru ape murdare. Acestea sunt folosite în mod excepțional pentru eliminarea apei din incinte, cum ar fi din subsoluri și demisoluri sau acumulările de apă pluvială din anumite zone ale gospodăriei. Pentru cazurile în care ai nevoie să tai anumite lucruri, cum ar fi lemnul, metalul sau orice alt tip de material, un polizor unghiular poate fi cea mai eficientă soluție. Va trebui să ai însă și un spațiu dedicat pentru această unealtă, pentru a asigura deopotrivă și siguranța utilizării. Ar mai trebui să ai în gospodărie și o trusă de scule. Aici facem referire la unelte de mână, precum bormașinile sau autofilentantele, sau chiar la șurubelnițe sau alte dispozitive de mici dimensiuni. Ele contribuie la bunul mers al realizării oricăror tipuri de lucrări. Cheile reglabile, ruletele, ciocanul sau pistolul de lipit reprezintă cele mai bune unelte care acoperă de altfel și cea mai mare arie a lucrărilor dintr-o gospodărie. O drujbă este mereu bună la casa omului, mai ales câtă vreme lucrezi foarte mult cu lemnul. De asemenea, drujba te poate ajuta să tai foarte bine chiar și lemnele pentru iarnă. Într-o gospodărie sunt foarte importante chiar și uneltele speciale pentru grădină. O farfecă pentru toaletarea copacilor, a viei sau a gardurilor vii, un furtun de grădină sau poate chiar un aparat de presiune care să te ajute să speli foarte bine zona traficabilă acoperită de pavele. Toate acestea sunt unelte avantajoase care îți pot ușura foarte mult munca. Munca în grădină poate fi o relaxare când ai uneltele potrivite, iar proiectele tale pot prinde viață cu ajutorul acestora. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Altfel.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine, linia de credit SEBO, acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi, pentru orice sumă de care ai nevoie! SEBO, amicul tău la credit!
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Vlad Țurcanu și-a anunțat demisia din funcția de director general al companiei Teleradio Moldova. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă, informează Moldpress. Vă anunț despre decizia mea de a demisiona din funcția de director general al companiei Teleradio Moldova. Voi transmite o cerere în acest sens, așa cum prevede legea Consiliului de Supraveghere al RM. Chiar dacă ne-am detașat de deciziile juriului desemnat să noteze prestațiile artistice de la finala Eurovision de la Viena, votul exprimat este responsabilitatea noastră și în primul rând a mea în calitate de conducător al instituției, a declarat Țurcanu. Potrivit lui Vlad Țurcanu, membrii juriului care au evaluat participanții la finala Eurovision Song Contest 2026 au fost remunerați cu câte 1000 de lei, iar procesul de selecție a fost coordonat de adjunctul său pe televiziune, Andrei Zapșa. Decizia vine pe fondul scandalului izbucnit după finala Eurovision Song Contest 2026, când juriul Republicii Moldova a acordat doar 3 puncte reprezentante României, Alexandra Capitenescu, deși publicul moldovean i-a oferit punctajul maxim. De asemenea, juriul desemnat de Țurcanu nu a acordat niciun punct Ucrainei. Situația a provocat un val de reacții și critici în spațiul public, atât în Republica Moldova, cât și în România. Organizația Promolex a lansat un apel public și o petiție adresată președintei Republicii Moldova, prim-ministrului și vicepremierului pentru reintegrare, solicitând intervenții urgente pentru eliberarea lui Emilian Ceban, despre care susține că este deținut ilegal în regiunea transnistreană, comunică Moldpress. Potrivit Promolex, tânărul ar fi fost privat de libertate în anul 2022 la vârsta de 18 ani, după ce ar fi refuzat să semneze un contract de lungă durată cu structuri paramilitare din regiune. Ulterior, acesta ar fi fost acuzat de trădare de patrie și anume că ar fi transmis informații secrete referitoare la așa numită armată transnistreană și la grupul operativ al trupelor ruse către serviciile secrete britanice, fiind condamnat la 12 ani de închisoare. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Muzeelor, iar cu acest prilej, instituțiile muzeale din întreaga țară anunță pentru acest sfârșit de săptămână programe speciale dedicate publicului. Astfel, pe 23 mai va fi organizată tradiționala Noaptea Europeană a Muzeelor, eveniment cultural desfășurat anual în mai multe state europene. Muzeile și vor deschide porțile până târziu în noapte și vor pregăti pentru vizitatori expoziții, concerte, ateliere interactive și programe artistice cu acces gratuit, relatează Moldpress. Soldații Unității Speciale Artan a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, împreună cu unitățile învecinate ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei, au alungat invadatorii ruși din pozițiile fortificate din Stepnohirsk. Potrivit Ukrinform, Direcția Principală de Informații a raportat acest lucru pe Facebook și a publicat imagini video ale operațiunii de luptă, imagini exclusive ale acțiunilor intense de luptă ale trupelor de asalt din unitatea specială Artan Ahur în Stepnohirsk pe frontul din Zaporojie, se arată în comunicat.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat.

până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua cu descărcări electrice doar în centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: toate ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
4: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
7: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 0225955559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Arte.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, a autorizat spre plată subvenții post-investiționale în valoare totală de 31,7 milioane de lei pe parcursul săptămânii trecute, comunică Mold Press. Resursele au fost alocate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru 27 de cereri depuse de fermieri. Din suma totală, peste 7 milioane de lei sunt acordate pentru investiții în sisteme și echipament pentru irigare, iar alte 7 milioane de lei sunt destinate pentru investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vegetal. La fel, câte 3 milioane de lei reprezintă subvenții pentru investiții în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare a produselor de origine animală și în infrastructura de producere, prelucrare sau comercializare în sectorul vitivinicol. Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural are o valoare de aproximativ 2,3 miliarde de lei în 2026.
1: Numărul accidentelor de muncă în sectorul construcțiilor din Republica Moldova aproape s-a dublat în ultimii 2 ani, avertizează Inspectoratul de Stat al Muncii. Datele oficiale arată că domeniul construcțiilor rămâne unul dintre cele mai periculoase pentru angajați. Cele mai frecvente incidente sunt legate de căderile de la înălțime, nerespectarea normelor de securitate și utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de protecție. În multe cazuri, muncitorii activează fără instruire suficientă sau fără măsuri adecvate de protecție. Inspectoratul de Stat al Muncii susține că în ultimii 2 ani au fost înregistrate zeci de accidente grave și mortale pe șantierele de construcții. Autoritățile spun că vor intensifica controalele și vor aplica sancțiuni companiilor care nu respectă normele de securitate și sănătate muncă. Specialiștii atrag atenția că lipsa forței de muncă și graba în executarea lucrărilor contribuie la creșterea riscurilor în acest sector.
2: Peste 12.000 de tone de motorină și aproape 7.000 de tone de benzină au fost importate pe parcursul săptămânii trecute în Republica Moldova, relatează Mold Press. Potrivit Ministerului Energiei, importurile au fost realizate prin 3 puncte de trecere a frontierei, portul internațional liber Giurgiulești, precum și posturile vamale Leușeni și Ungheni. În aceste condiții, stocurile existente la data de 15 mai se ridică la 18 zile de consum mediu de benzină, 16 zile de consum de motorină și 15 zile de consum de gaze petroliere lichefiate. Proprietarii de autoturisme sunt încurajați în continuare de autorități să folosească rațional produsele petroliere și să evite procurările fără strictă necesitate.
1: Calea ferată din Moldova se confruntă cu pierderi de milioane de lei provocate de furturile de componente feroviare, iar lipsa pieselor pune în pericol circulația trenurilor. Reprezentanții întreprinderii avertizează că în unele cazuri sunt nevoiți să oprească traficul feroviar din motive de siguranță. Potrivit administrației CFM, în ultimii ani au fost înregistrate numeroase furturi de cabluri, elemente metalice și alte componente esențiale pentru infrastructura feroviară. Pagubele sunt estimate la milioane de lei, iar recuperarea și înlocuirea pieselor necesită timp și resurse financiare importante. Responsabilii susțin că lipsa anumitor componente afectează direct siguranța circulației și poate duce la suspendarea unor curse. Problemele vin pe fundalul dificultăților financiare cu care se confruntă calea ferată din Moldova în ultimii ani, inclusiv reducerea transportului de marfă și acumularea restanțelor salariale. Autoritățile spun că încearcă modernizarea infrastructurii și atragerea investițiilor pentru dezvoltarea transportului feroviar.
2: Iranul a răspuns unei noi propuneri americane care vizează ieșirea din impasul diplomatic și încheierea definitivă a războiului, a afirmat luni Ministerul de Externe de la Teheran. Preocupările noastre au fost transmise părții americane via Pakistan, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Ismail Baghai, într-o conferință de presă, adăugând că discuțiile continuă cu Washingtonul prin intermediul mediatorului pakistanez, au consemnat AFP și DPA, preluate de Ager Press. Nu s-a anunțat deocamdată în ce constă răspunsul iranian, notează sursa citată.
1: Fostul șef al biroului președintelui Ucrainei, Andrei Iermac, vizat într-un dosar de corupție, va fi eliberat din arest preventiv după ce a fost achitat

0: plătită integral, cauțiunea stabilită de instanță. Potrivit în altei curți anticorupție a Ucrainei, suma de 140 de milioane de hrivne, echivalentul aproximativ 3,2 milioane de dolari, a fost achitată integral luni 18 mai. Andrei Ermac a fost arestat pe 14 mai într-un dosar ce vizează spălarea 460 de milioane de hrivne, aproximativ 10 milioane de dolari, în cadrul unor proiecte imobiliare de lux din apropierea Kievului. Ancheta vizează construcția complexului rezidențial de elită Dinastia din localitatea Cozin. Potrivit anchetatorilor, o parte dintre fondurile utilizate pentru aceste proiecte ar proveni din scheme de corupție legate de Energoatom. În dosar este vizat și Timur Mindici, considerat apropiat al președintelui Vladimir Zelenski și indicat de anchetatori drept unul dintre principalii organizatori ai schemei. Acesta este și coproprietar al studioului Quartal 95, fondat de Vladimir Zelenski. La stabilirea măsurii preventive, instanța a decis o cauțiune de 140 de milioane de hrivne. La acel moment, fostul oficial ucrainean declara că nu dispune de această sumă, iar avocații săi urmau să încerce colectarea banilor.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua cu descărcări electrice doar în centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

0: publicitate.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de alba 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
4: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3 câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
7: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
8: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
9: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
8: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
9: Corporația de Finanțare, zici?
8: Da, sună acum la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
11: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Carte.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067-53-7777.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Moldo-germană și pe sprijinul Germaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova. Oficialii au remarcat că tot mai multe state europene recunosc apartenența Republicii Moldova la spațiul european și susțin avansarea țării în procesul de integrare europeană. Republica Moldova își continuă cu determinare parcursul european și își face temele acasă pentru a avansa cât mai rapid în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vedem un sprijin tot mai puternic pentru viitorul european al țării noastre, iar acest lucru ne motivează să continuăm reformele și modernizarea statului în beneficiul cetățenilor, a spus prim-ministrul Alexandru Munteanu. Aproximativ 100 de specialiști din domeniul sănătății din cadrul rețelei naționale de centre pentru accident vascular cerebral au participat duminică la maratonul AVC 2026, organizat de Centrul Comprehensiv de AVC al Institutului de Medicină Urgentă, comunică MoldPress. Evenimentul a reunit neurologi, intervenționiști, imagiști, kinetoterapeuți, logopezi, psihologi, asistenți medicali și personal auxiliar din întreaga țară și s-a desfășurat în cadrul campaniei naționale de informare și conștientizare Recunoaște, acționează, timpul contează, ajunsă în acest an la cea de-a treia ediție. Maratonul a avut drept scop promovarea activității fizice ca metodă de prevenire a accidentului vascular cerebral, dar și consolidarea spiritului de echipă în cadrul rețelei naționale de centre AVC dezvoltată în Republica Moldova cu sprijinul Elveției începând cu anul 2020. Angajații brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger din Republica Moldova și forțele speciale ale Inspectoratului de Poliție Județean Iași, România, au participat timp de 3 zile la o sesiune comună de instruire desfășurată la Iași, România, informează MoldPress. În cadrul exercițiului tactic, participanții au simulat o situație de criză care a presupus luarea și lipsirea de libertate a mai multor persoane. Scenariul operațional a reunit luptători ai structurilor speciale, negociatori, polițiști de frontieră, jandarmi și pompieri implicați într-o intervenție complexă. Exercițiul a inclus proceduri tactice de intervenție în situații cu risc sporit, tehnici de negociere și eliberare a ostaticelor, intervenții coordonate în spații aglomerate, precum și acțiuni de imobilizare și reținere a persoanelor implicate. Președintele Ungariei, Tamás Suliok, afirmă că în prezent nu există niciun motiv constituțional sau legal pentru care să demisioneze, într-un interviu publicat luni pe index.hu, în răspuns la apelul noului prim-ministru Peter Maghiar, adresat șefului statului și altor oficiali publici de a demisiona până la 31 mai, a consemnat MTI potrivit Agerpres. Acesta a notat că a purtat discuții sincere și obiective cu Peter Maghiar înainte de sesiunea inaugurală a noului Parlament și înainte de numirea miniștrilor și comentând intenția guvernului de a-l demite din funcție, a menționat că pe baza declarațiilor ministrului Justiției Marta Korog presupun că se iau în considerare soluții care să respecte statul de drept, standardele constituționale europene și internaționale, a declarat Tamás Suliok.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în sudul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 20 de grade în nordul țării și 25 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 21 și 24 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua cu descărcări electrice doar în centrul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Matei.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Radio Rock, ora 21. Într-o lume grăbită, există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată, la Radio Rock.

Radio Norok.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc. Antibacos, fii cu minte.

alerga. Nu alerga după noroc. Găsește-l în bâlți pe 107.2 FM.

Radio Norok.

0: Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

La Radio Noroc. O noapte, o noapte, în șoapte.

tu cu iscusință, îmi dai culoarea vieții, ești unica dorință.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Ascultă Radio Noroc.

0: Radio Noroc.
1: Mama, ce mulți la tine. Mama, știu tu.